צעיר, הוא עולה על האונייה מיפו לתרשיש. הוא בורח מכאן, יונה. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה. על סלע אנדרומדה מהבהב אור כחול. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי גולדברג, השעה 4. צהל תקף הלילה מוקדי פעילות של חיזבאללה בכמה כפרים בתוך רצועת הביטחון שבשליטה ישראלית בדרום לבנון. קודם לכן מסר מקור ביטחוני ישראלי לערוץ אל-חדת הסעודי כי חיזבאללה בונה מחדש את כוחו בלבנון בהתאם למצב בשטח והופך מכוח צבאי מאורגן לחוליות קטנות המפוזרות באזורים שונים, אך נוכחותו עדיין מהווה איום. כך מסרה כשבתנו יובל אינבר. בתוך כך, כלי תקשורת בעזה מדווחים על תקיפה של חיל האוויר בשכונת השייח רדואן שבצפון העיר. אדם אחד נפצע קשה. באירוע אלימות במועצה המקומית הבדואית שיבלי שבגליל התחתון, נפצע קשה מירי צעיר בן 21. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים העמק באפולה. בהתנגשות בין רכב פרטי לניידת משטרה בנתניה, נפצע הלילה שוטר בינוני. נהג הרכב סירב לעצור לבדיקת המשטרה והתנגש בניידת. הנהג הפוגע נפצע קל ונעצר. השוטר הפצוע פונה לבית החולים לניאדו בעיר. בהתרסקות מסוק סמוך למונטריאול שבמחוז קוויבק בקנדה, נהרגו אמש 4 בני אדם. ממשטרת המחוז נמסר כי נסיבות האסון טרם הובהרו, כמו גם פרטי נושאי המסוק ויעד הטיסה.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית בלי שינוי בטמפרטורות. ביום שני התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי ברובו קל. ביום שלישי וביום רביעי התקררות בהדרגה, ויתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי גולדברג, השעה 5. ראשי מפלגות גוש השינוי נפגשו אמש בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד בתל אביב. לפיד, בנט, ליברמן, גולן ואיזנקוט פרסמו תמונה משותפת וחתמו על מסמך עקרונות שבו התחייבו שלא לתקוף זה את זה, לפעול להעלאת שיעור ההצבעה ולהקים ממשלה משותפת מיד לאחר הבחירות. במסמך סוכם גם על הקמת 3 קבוצות עבודה בתוך זמן קצר: קבוצה להיערכות ליום הבחירות, קבוצה לגיבוש קווי יסוד ותוכניות עבודה לממשלה הבאה וקבוצת הסברה משותפת. עוד הוחלט שלא לעסוק בזהות המועמד מטעמם לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות. כך מסרו כתבותינו יערה שפירה ודקלה אהרון. שר החוץ של איראן, עבאס ערקצ'י, אומר כי טהרן קיבלה את תגובת נשיא ארצות הברית טראמפ שדחה את הצעתה להפסקת אש בת שבוע ימים, אך היא עדיין ממתינה לתגובת המדינות המתווכות ולאחריה תתקבל החלטה. עמדתנו היא שרק פתרון מוסכם יוכל להוציא את המשבר מהמבוי הסתום, דברי ערקצ'י. אמש הכריז נשיא ארצות הברית טראמפ כי הוא דוחה את ההצעה שהגישה איראן לעסקה עם ארצות הברית. הם רוצים להגיע להסכם שלפיו הם יפתחו את המצר מיד משום שהם סופגים הפסדים כבדים. יש לנו שליטה מלאה על מצר הורמוז וכמויות אדירות של נפט יוצאות דרכו, אמר טראמפ בדברי ההסבר לדחיית ההצעה האיראנית. צהל תקף הלילה מוקדי פעילות של חיזבאללה בכמה כפרים בתוך רצועת הביטחון שבשליטה ישראלית בדרום לבנון. קודם לכן מסר מקור ביטחוני ישראלי לערוץ אל-חדת הסעודי כי חיזבאללה בונה מחדש את כוחו בלבנון בהתאם למצב בשטח והופך מכוח צבאי מאורגן לחוליות קטנות המפוזרות באזורים שונים, אך נוכחותו עדיין מהווה איום. כך מסרה כשבתנו יובל אינבר. בתוך כך כלי תקשורת בעזה מדווחים הלילה על תקיפה של חיל האוויר בשכונת אשך רדואן שבצפון העיר. אדם אחד נפצע קשה. בהתרסקות מסוק סמוך למונטריאול שבמחוז קוויבק בקנדה נהרגו אמש 4 בני אדם. ממשטרת המחוז נמסר כי נסיבות האסון טרם הובהרו, כמו גם פרטי נושאי המסוק ויעד הטיסה.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית, בלי שינוי בטמפרטורות. מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי ברובו קל. ביום שלישי וביום רביעי התקררות בהדרגה, ויתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון. מידות החום המרביות בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 28, בבאר שבע 30, ובאילת עד 36 מעלות. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בך יאיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיע.

אזכור את כל סדותייך ממערות שעל ליבך תאירי את זרעייך אל אדמתי אילן שתול

יאסף, מול ים שוטף. נשמת אפך וחמתך, פרחים בשמי הקיץ. שמחת החג התבודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות, אשמח יומם וליל. אל מחבואי שם בפרדס, אולי אמצא לי בית.

every day.

0: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל תקף הלילה מוקדי פעילות של חיזבאללה ברצועת הביטחון בדרום לבנון. הנשיא טראמפ דוחה את ההצעה שהגישה איראן לעסקה עם ארצות הברית. שר החוץ של איראן אומר שארצו ממתינה לתגובת המדינות המתווכות להצעה. ראשי מפלגות גוש השינוי נפגשו אמש וחתמו על מסמך עקרונות משותף לקראת הבחירות. התחזית, בלי שינוי בטמפרטורות.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, מועדים לשמחה, השעה 6. היום יום ראשון, ט"ז בתשרי, תשפ"ז, 27 בספטמבר 2026. כאן זוהר סדן. צהל תקף הלילה מוקדי פעילות של חיזבאללה בכמה כפרים בתוך רצועת הביטחון שבשליטה ישראלית בדרום לבנון. קודם לכן מסר מקור ביטחוני ישראלי לערוץ אל-חדת הסעודי כי חיזבאללה בונה מחדש את כוחו בלבנון בהתאם למצב בשטח והופך מכוח צבאי מאורגן לחוליות קטנות המפוזרות באזורים שונים, אך נוכחותו עדיין מהווה איום. כך מסרה כשפתנו יובל ענבר. בתוך כך, כלי תקשורת בעזה מדווחים על תקיפה של חיל האוויר בשכונת השייח רדואן שבצפון העיר. אדם אחד נפצע קשה. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אומר כי טהרן קיבלה את תגובת נשיא ארצות הברית טראמפ שדחה את הצעתה להפסקת אש בת שבוע ימים, אך היא עדיין ממתינה לתגובת המדינות המתווכות, ולאחריה תתקבל החלטה. עמדתנו היא שרק פתרון מוסכם יוכל להוציא את המשבר מהמבוי הסתום, דברי ערקצ'י. אמש הכריז נשיא ארצות הברית טראמפ כי הוא דוחה את ההצעה שהגישה איראן לעסקה עם ארצות הברית. הם רוצים להגיע להסכם שלפיו הם יפתחו את המצר מיד, משום שהם סופגים הפסדים כבדים. יש לנו שליטה מלאה על מצר הורמוז וכמויות אדירות של נפט יוצאות דרכו, אמר טראמפ בדברי ההסבר לדחיית ההצעה האיראנית. ראשי מפלגות גוש השינוי נפגשו אמש בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד בתל אביב. לפיד, בנט, ליברמן, גולן ואייזנקוט פרסמו תמונה משותפת וחתמו על מסמך עקרונות שבו התחייבו שלא לתקוף זה את זה, לפעול להעלאת שיעור ההצבעה ולהקים ממשלה משותפת מיד לאחר הבחירות. במסמך סוכם גם על הקמת שלוש קבוצות עבודה בתוך זמן קצר, קבוצה להיערכות ליום הבחירות, קבוצה לגיבוש קווי יסוד ותוכנית עבודה לממשלה הבאה וקבוצת הסברה משותפת. עוד הוחלט שלא לעסוק בזהות המועמד מטעמם לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות. כך מסרו כתבותינו יערה שפירה ודיקלה אהרון. באירוע אלימות במועצה המקומית שיבלי שבגליל התחתון נפצע לילה קשה מירי, צעיר בן 21. צוות מדע פינה אותו לבית החולים העמק באפולה, המשטרה פתחה בחקירה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
3: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, בלי שינוי בטמפרטורות. מחר התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. ביום שלישי וביום רביעי התקררות בהדרגה ויתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. מידות החום המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 28, בבאר שבע 30 ובאילת 36 מעלות. עורך החדשות שלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג סוכות שמח מכאן ג' ג' ג' עורך ערן ליטווין.

0: מיד חוזרים. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מר המלאי.
3: עכשיו בווינר, ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידיע.
7: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

עם סיבה, עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם, בלילה אני נהיה רע, והיא נהיית יותר טובה. בלילה היא יותר טובה.

0: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
2: עכשיו הווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל, וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
7: היי ריב, בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
8: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
7: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה, אנשים שפגשתי.
9: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם שיניים, אה?
7: קופה ראשית ואנשים שפגשתי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראשי מפלגות גוש השינוי מתחייבים שלא לתקוף זה את זה ולא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה. לאחר שהנשיא טראמפ דחה את הצעת איראן להפסקת אש של שבוע, טהרן אומרת כי היא עדיין ממתינה לתגובת המדינות המתווכות. חברת OpenAI שוב עצרה את האימון של מודלי הבינה המלאכותית החדשים ביותר שלה. התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות.
12: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, מועדים לשמחה. כאן זוהר סדן, השעה 7. ראשי מפלגות גוש השינוי מתחייבים שלא לתקוף זה את זה ולא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות. במפגש אמש שערך יאיר לפיד בביתו בתל אביב, ובו השתתפו גדי איזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, חתמו החמישה על מסמך עקרונות משותף. המסמך כולל התחייבות לפעול להעלות את שיעור ההצבעה ולהקים ממשלה משותפת מיד לאחר הבחירות. סוכם גם להקים בתוך 48 שעות קבוצות עבודה שיפעלו להיערך לבחירות, לגבש קווי יסוד, לקיים הסברה משותפת ולגבש תוכנית עבודה לממשלה הבאה. יושב ראש ביחד נפתלי בנט סיכם.
13: ישבנו ביחד, מפלגות התיקון, סיכמנו על שיתוף פעולה מלא עד הבחירות, בבחירות, ביום הבחירות וגם אחרי להקמת ממשלה, ממשלת תיקון לישראל.
11: את הדברים מוסרות כתבותינו יערה שפירה ועדיקלה אהרון. יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, אמר לאיילה חסון בכאן 11 כי הימין שוב נתון בקונספציה.
14: מי שהחליט שצריך לרסק אותי ואת עמך ישראל, זה מה שמסכן את הימין. חברים, מרסקים אויב, לא מרסקים אחים. ואני טוען שהימין שוב בקונספציה, והוא חושב, הוא לא מבין, שהדרך היחידה שתהיה פה ממשלת ימין, שמחנה הימין יוביל, זה עמך ישראל.
11: לאחר שהנשיא טראמפ דחה את הצעת איראן להפסקת אש של שבוע, טהרן אומרת כי היא עדיין ממתינה לתגובת המדינות המתווכות, ולאחריה תקבל החלטה. שר החוץ אבאס ערקצ'י אמר כי רק פתרון מוסכם יכול לפרוץ את המבוי הסתום. הנשיא טראמפ הסביר אמש את עמדתו.
15: They made a proposal, but I've rejected. Well, I'm rejecting their deal. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that.
11: הם הציעו הצעה, אבל דחיתי אותה. הם רוצים להגיע להסכם שלפיו הם יפתחו את המצר מיד, משום שהם סופגים הפסדים כבדים. לא קוראים על זה ולא רואים את זה בחדשות הכזב, אבל אנחנו מנצחים בגדול. יש לנו שליטה מלאה במצר הורמוז, וחמויות אדירות של נפט יוצאות דרכו, אמר טראמפ. הוא הוסיף כי האיראנים רוצים להגיע להסכם, וזה בסדר מבחינתו, אך עסקה, כפי שהציעו, אינה מקובלת עליו. כך מוסק השבנו, יחזקאל קורנברג. חברת OpenAI עצרה את האימון של מודלי הבינה המלאכותית החדשים ביותר שלה על רקע הדיווחים שסוכני AI שלה פעלו בדרכים בלתי צפויות באתרי ממשל אמריקניים. זו הפעם השנייה שעצירה כזאת מתרחשת בתוך 3 חודשים. ההחלטה התקבלה לאחר שOpenAI חשפה כי היא בוחנת כמה תקריות שהראו בקיץ שבהן סוכנים שלה שחיפשו מידע באתרי הממשל פעלו בדרכים בלתי צפויות מעבר למה שהתבקשו לעשות בעת איסוף מידע והפצתו. חברת הערכת הבינה המלאכותית טרנסלוס פרסמה כי סוכנים שנראו כאילו הגיעו מ-OpenAI ניסו בלא הצלחה לפרוץ לאתר של משרד החינוך האמריקני. והשיב לי שבגליל התחתון נורה הלילה צעיר בן 21 ונפצע פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים העמק באפולה.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
8: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: והתחזית, בלי שינוי של ממש במידות החום. מחר יתחמם עוד קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 28, בבאר שבע 30 ובאילת 36 מעלות. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, ורד יפתחי גרין, כאן ג'

בהחלט כאן. עכשיו את כאן. ועוד איך כאן. בוקר טוב. 8 דקות אחרי 7. אנחנו כאן בג'. הכי כאן שבעולם. הכי שלמה שבעולם. בוקר טוב. מועדים לשמחה. היום יום ראשון, ט"ז בתשרי, 27 בספטמבר. זה גם יום ראשון בשבוע וגם יום ראשון של חול המועד סוכות. אז הכי חגיגי שבעולם, אנחנו כאן פותחים את הבוקר הזה. אני איתכם כאן שעתיים עם המוזיקה של טל ארגמן ועם שלמה, אז עד הסוף עם ספיר סבבה.

הפרחים לא לקמץ בחיוכים והעולם תראו יהיה פתאום כותו כדאי לחלום ולקוות נסו רק פעם כדאי לצחוק כדאי לחיות כדאי לאהוב כדאי גם לחייך מותר

הוא מומלץ אפילו. 16 דקות אחרי 7, איזה כיף להתעורר עם חווה אלברשטיין ועם חיוכים, תודו. ועם חווה, אז שלומי שבן מגיע תמיד, כשחווה בסביבה. ככה זה.

תא שלי, אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק, אריק גורם לנו להתגבץ. אל תדברי על אריק.

לציין יותר טוב, אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תעני לי אפילו.

0: ריק. שלומי שבן, עכשיו 7:20, אתם על כאן ג', אנחנו חול המועד. אם התעוררתם, אשריכם. זה אומר שאתם חרוצים מאוד גם בחול המועד. בואו נבדוק מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בחול המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: טוב, לא תאמינו, הכל ריק, כאילו שחשבנו אחרת. הכל זורם, הכל ריק, יש תנועה בכבישים, זה לא שאין, אבל אין לכם פקקים, וזה מה שחשוב בשעה הזאת. תכף אנחנו חוזרים עם עוד קצת מוזיקה של טל ארגמן. יש לנו? יש לנו.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: עכשיו בווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
11: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
12: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
13: אבל למה בלילה?
14: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
15: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

עושה לי חום את מפחידה כל הגוף צמרמורות את עושה לי ים ברדק את פחד אלוהים משמור

טוב, הגיעו אלינו שמועות שיש עוד כמה מאזינים שלא התעוררו הבוקר. אנחנו לא ניתן לזה לקרות. בוקר טוב ישראל, אתם על כאן ג' לכל המ...

וזה שיר שנוצר כשהוא היה עם נועה קירל, היום הוא עם כוכבת פופ אחרת, או עם אנה זק. כולם קינו, עשו לכם עיניים, וזה מה שקורה. טוב, 35 דקות אחרי 7, אתם על כאן ג' אנחנו בכל המועד הזה שלנו, ובשבוע שעבר אנחנו חגגנו 75, זה מספר בלתי נתפס על האישה הזאת, אבל זה קרה. ירדנה ארזי חגגה 75. כן, בהחלט. אפרופו מרגי והפופ, מי שהמציא את הפופ, אפשר לומר, הגדירה אותו מחדש כאן, זאת ירדנה ארזי, שבנתה אותו לאט לאט במו ידיה וקולה.

0: ירדנה ארזי 75 ונמצא פה באולפן מי שרקד עם ירדנה ארזי באיזה שיר זה היה פררה אתה זוכר? בוא בוא רגע תפתחו לו את המיקרופון בבקשה באיזה שיר זה היה? רגע נפתח לך מיקרופון איך פותחים פה מיקרופון? כן קבל דבר עוד נגיע עוד נגיע
1: הגענו גם נשארנו בארץ
0: נכון וואו פררה כאן נמצא איתנו, הוא יהיה מיד אחרינו, יש עוד זמן, אבל הוא מתכונן, עובד יפה. היו ימים, פררה? היו זמנים.

0: איזה יופי של ביצוע, תמונה שבורה, במקור זה של מוני ארמון, ארנון, למי שזוכר. השיר הזה, הביצוע הזה של אייל גולן, לקוח מתוך הפרויקט שנקרא שני צדדים למטבע, היה פרויקט מאוד יפה כזה, ממליצה לכם לחפש אותו ולנבור בו, יופי של שירים אתם תמצאו בו. טוב, אנחנו הולכים לבדוק מה קורה אצלכם בכבישים, תעשו מקום, אני בא.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות, באולמות המחירה של רנאו מבית פריזבי.
0: במילה אחת, סוכר. הכבישים נעימים, זורמים. עוד לא התעוררתם, אבל הנה אנחנו כאן כדי לעשות לכם את זה בכיף. אביתר בנאי הולך? הולך.

0: השיר?
1: איזה ביצוע. של זהב לילה אני בא. איזה ביצוע אלוהי. בירושלים, בריכת הסולטן, הקהל משתגע. ישי ריבו על הבמה מארח את אמיר דדון.

0: רצחת אותי הכל. שיר הזה ש... אמיר בן עיון כתב. בעוד היה למוזיקה שעזרה לו להתגבר על דברים ועל ימים פחות טובים.
1: איזה מזל שיש אתכם.
0: איזה מזל שיש אתכם, מאזיני ומאזינות כאן ג' אנחנו מסיימים את השעה שלנו כאן ביום הראשון הזה של חול המועד. אומרים תודה לטל ארגמן שערכה את המוזיקה. איזה כיף שהתעוררתם איתנו, עכשיו אתם לדעתי קצת יותר ערניים. אני ורד יפתחי גרין חוזרים אחרי החדשות. אני אנסה להקפיץ לי פה גם את פררה. אם כבר חג, אז חג, לא? יאללה, חג.

0: השעה בחסות
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. כאן גימל, מיד חוזרים.
3: עכשיו בווינר, ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
6: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עד גמר המלאי.
9: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
13: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
14: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
13: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה, אנשים שפגשתי.
15: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
13: קופה ראשית ואנשים שפגשתי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יאיר גולן אומר כי ראשי מפלגות גוש השינוי מסכימים שביום שאחרי הבחירות ידעו לבוא אל הנשיא עם מועמד אחד לראשות הממשלה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אומר כי נציג התנועה האסלאמית מנסור אבאס היה חסר אמש במפגש בביתו של יאיר לפיד. חברת OpenAI עצרה את האימון של מודלי הבינה המלאכותית החדשים ביותר שלה. התחזית דומה.
18: חדשות ברשת בית החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן זוהר סדן, השעה 8. בבוקר שלאחר פגישתם של ראשי גוש השינוי, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן מתייחס להחלטה שלא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות.
19: אני חושב שאת ההבנה שאנחנו מדלגים מעל המשוכה הזאת, כל אחד משיקוליו שלו, יש בינינו הסכמה והבנה שביום שאחרי הבחירות אנחנו נדע לבוא אל הנשיא עם מועמד אחד. אני חושב שזה סיכום טוב, אפשר לצאת לדרך.
17: בתוכניתנו הבוקר הזה עם אריה גולן הוסיף יושב ראש הדמוקרטים כי מפלגה ערבית ובוודאי מנסור אבאס יכולים להיות בממשלה הבאה. זה דבר שהוא לגמרי טבעי, נכון, ראוי ודמוקרטי, דברי גולן. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אמר כי המפגש של ראשי גוש השינוי לא היה שלם.
19: היה חסר חבר אחד במפגש אתמול והוא נציג התנועה האסלאמית. מנסור אבאס, איפה הוא היה? למה הוא לא נכח בחדר?
20: טוב, הוא נפגש אולי בבלפור בזמנו עם נתניהו, וזה כן היה בסדר מבחינת.
19: הבנתי, אז עכשיו נתניהו הוא המצפן המוסרי. 100%, אז תצביעו נתניהו.
17: בפגישה אמש בבית משפחת לפיד בתל אביב השתתפו גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, יאיר לפיד, אביגדור ליברמן ויאיר גולן. מלבד ההחלטה שלא לעסוק בזהות המועמד לראש הממשלה, התחייבו החמישה שלא לתקוף זה את זה וחתמו על מסמך עקרונות משותף. סוכם להקים קבוצות עבודה, לפעול להעלות את שיעור ההצבעה ולהקים ממשלה משותפת מיד לאחר הבחירות. במעבר הקלנדיה שמצפון לירושלים נורתה ברגליה החשודה שלא נהנתה לקריאות המאבטחים לעצור, כך נמסר ממשמר הגבול. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי האישה נפצעה פצעים קלים ופונתה לקבלה טיפול רפואי. ביוון נמשכים החיפושים אחר עמי יוגב, תושב מודיעין בן 46, שנעדר מיום ראשון באזור הר אולימפוס. מייסד ויושב ראש מגנוס איתור וחילוץ, חיליק מגנוס, אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי מזג האוויר מקשה על החיפושים.
0: לצערי לא מצאנו עדיין קצה חוט שיצביע על מיקומו. הרכב שלו נמצא במגרש החנייה שממנו מתחיל הטיפוס באולימפוס. בתוך הרכב נמצאו כל הציודים שלו שמצביעים באופן ברור שהאיש היה בקרח. כוונה להגיע חזרה לאוטו. אנחנו לא יודעים בוודאות אם הוא היה על הפסגה, הוא היה פצוע בקרסול או פציעה לא רצינית. צרה הכי גדולה, אנחנו צריכים סיוע כלכלי.
17: חברת OpenAI עצרה את האימון של מודלי הבינה המלאכותית החדשים ביותר שלה על רקע הדיווחים שסוכני AI שלה פעלו בדרכים בלתי צפויות באתרי ממשל אמריקניים. זו הפעם השנייה שהעצירה כזאת מתרחשת בתוך 3 חודשים. ההחלטה התקבלה לאחר ש-OpenAI חשפה כי היא בוחנת כמה תקריות שראו בקיץ, שבהן סוכנים שלה שחיפשו מידע באתרי הממשל פעלו בדרכים בלתי צפויות מעבר למה שהתבקשו לעשות בעת איסוף מידע והפצתו. חברת הערכת הבינה המלאכותית טרנסלוס פרסמה כי סוכנים שנראו כאילו הגיעו מ-OpenAI ניסו בלא הצלחה לפרוץ לאתר של משרד החינוך האמריקני.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
14: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
16: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: והתחזית בלי שינוי של ממש במידות החום. מחר התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום, בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי ברובו קל. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עכשיו ורד יפתחי גרין. כאן ג'

0: כן, זה נורא נחמד, השיר הזה שפותח לנו את השעה, אבל אם הוא פתח את השעה האחרונה, אז מה אנחנו צריכים אותו עכשיו? עם כל הכבוד, תודה רבה לך. אנחנו רוצים עכשיו את הדבר הזה. בוקר טוב לכם, 4:30 אחרי 8, אתם על כאן ג', אנחנו עם זה. או, או, או. מה שלומכם? באיזה מצב האיראני אתם? איראן איראן או...
1: שוב מרגיש את הפחד
0: במצב שכח, כמו שאומרים בימים אלה.

עידן יניב עם החטא שלו בתחילת הקריירה, זה השיר שאיתו הוא פרץ. כאן הוא, למי שלא שם לב, בדואט עם ליאור דטאוקר, עידן יניב, להתגבר עליה, חושב בחטא. בוקר טוב, טל ארגמן עדיין עורכת לנו את המוסיקה, אני ורד יפתחי גרין, אנחנו ממשיכים איתכם כאן עד 9 בכל המועד הזה. הנה החצי השני. אגב, החצי השני שלי, בשנים האחרונות ששידר איתי כאן, נמצא פה באזור, תכף אני אנסה להביא אותו, את פררה.

0: החצי השני.
1: החצי השני.
0: תהיה החצי השני.
1: תמר יהלומי ויונתן קלימי, הזוג היוצר המוכשר הזה.

0: מהימים האלה שהאומנים הרשו לעצמם לעשות איזה טייק כזה של להתפרע ככה בצורה הזאת. קח אותי לשם, שרון חזיז. האמת, מי שלוקח אותי לשם לימים ההם, זה פררה שנכנס עכשיו לאולפן. וואי, איך החזרת אותי שנים אחורה, אני חייבת להגיד לך. רגע, בוא נגיד לך בוקר טוב, שומעים אותך? כן, שומעים אותך.
1: בוקר אור, אני גם מסתכל, לא השתנית במיל.
0: במיל, נכון. לא, איך שפררה מגיע, אז לפני שנים, מי שזוכר את השידורים הקודמים שלנו בבוקר, בגימל, היה מחבא את האור, היה עושה, החזרת אותי ללילה, תן, תדליק את, בא כי בא את האור, התאורן שלנו.
1: כי נכנסתי לאופן, רציתי להוציא את הכרטיס של קופת חולים.
0: כן.
1: כי לפי התאורה, את יושבת בבית מרקחה. יש לך שני סילון ג'ל והקמול.
0: טוב, אנחנו רוצים לראות מה קורה אצלכם בכבישים. תעשו מקום, עכשיו אנחנו בדאבל, גם פררה וגם אני, באים לבדוק.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: פרנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות, באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: טוב, אתם לא תאמינו, אבל המדווח העיקרי שלנו זה פררה. איך בכבישים כשבאת לפה מהמרכז?
1: יש כל הזמן את העניין הזה וואו, זה חופשים וכל המועד ובטח כבישים עמוסים. קודם כל
0: לא,
1: זה לא
0: רק.
1: אפשר. כן, אבל בשעות שאת ואני יוצאים, אז חתולים עוד לא התעוררו.
0: אנחנו מגיעים כמה שעות לפני.
1: אז אי אפשר לדבר על פקקים, אבל ממש...
0: הכל זורם, ריק, ריק, ריק, בקיצור.
1: ככה זה כשכולם בחול, את יודעת.
2: דיווחי התנועה בחסות.
0: רק אני באתה פה.
3: סייל סוכות פרנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
2: כאן גימל. מיד חוזרים.
4: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר, על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עד גמר המלאי.
6: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר, על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
9: שוק בדוק, שוק בדוק.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: עכשיו בווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
16: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
18: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
19: פתוח!
2: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: אשיר לך. איך הייתי רוצה שתשאיר לי ככה? כמו פעם, פררה. טוב, מה, מילית פיך מים?
1: לא, לא, תקשיבי, אני אשיר לך שיר. כל ההבטחות האלה, יש לנו איזו תכונה, אני לא יודע אם זה ישראלי, אבל יש לנו איזו תכונה, שכשמדברים איתך באוגוסט, יולי, אוגוסט, וכל מה שמבקשים ממך, יש איזו תשובה שהיא חוזרת על עצמה, דבר איתי אחרי החגים.
0: אחרי 40 בחודש.
1: תגיד, אתה בא לסדר לי את הדוד, דבר איתי, תשמע.
0: אחרי החגים.
1: אחרי החגים.
0: התקשרו אליי באיזה חברה, לא משנה מה, אמרתי, תעשי לי טובה.
1: דברי איתי
0: אחרי החגים.
1: עכשיו, זה מגיע, יש את האחרי החגים, יש את השלב הזה.
0: אבל אז תעסוק.
1: ואז תעסוק.
0: 29 דקות אחרי 8, אתם על כאן גימל. הנה רוקפור, שמאחים את מאור כהן, חבר להקת הזבובים, ההיא. תכף הגיעו הזבובים. אתם רוצים את הזבובים קודם? לא, קודם כל נציץ ואז הזבובים.

0: רוקפור ביחד עם אור כהן. מציצים, צים צים צים.
1: לאן השיר הזה לוקח אותך?
0: לאן אתה רוצה שהוא ייקח אותי? מה, אתה רומז לי משהו שאני לא מבינה?
1: לא, אריק, ואת יודעת, ושלום.
0: זה התקופה שלך כפרה. אני הייתי ילדה, זה התקופה שלך, לאן לוקח אותך? בוא נשמע.
1: זה נוח לך אם אני אשכב פה ותדריכי עליי? אני יכול איפה שאת רוצה. או, איזה חיבור, יפה.
0: זה טל ארגמן, התותחית שלנו.
1: כל הכבוד.
0: המערכת. הנה.

0: כמה דיסטורשן, כמה גיטרות, כמה... בדיוק תפור עליך.
1: למה? זה קרוב לליבך, לא?
0: קרוב לליבי לגמרי, אבל זה... אתה יושב כאן לידי עכשיו, לא מישהו אחר. 39 דקות אחרי 8, אתם על כאן ג' אנחנו בוקר של חול המועד, סוכות. תגיד, יש שאלה שמאוד מעניינת אותי, פררה. האם אתה עדיין עם הסוכה ההיא ששלחתי אותך לקנות לפני שנים רבות? אתה זוכר שהייתה סוכה? ביקשת, עזרתי.
1: כל כך הרבה פעמים רציתי לתרום אותה, אבל זכרתי שזה את ושלחת אותי. אז יש לי איזה סוג של...
0: באמת, באמת, בנית את הסוכה הזאת?
1: אני שומר אותה.
0: באמת, כל הכבוד.
1: כן, כן.
0: איך היה בסוכה? ספר חצי מילה, משהו.
1: חכי, רק התחלנו.
0: בסדר, אבל היה חג.
1: אין, זו אווירה שאי אפשר לתאר אותה.
0: הלכת לבית כנסת, חזרת מבית הכנסת.
1: נכון, ישן בסוכה, אוכל בסוכה. חבל שאי אפשר לשדר בסוכה.
0: היו זמנים. אם אתם טועים למה פררה פה, כי הוא הגיע מוקדם. הוא איש חרוץ. הוא יהיה אחרי 9, אל תדאגו. בעבר.

0: קרולינה עם הביצוע הנפלא הזה שלה ביחד עם שי צברי כאן אצלנו בגימל. בעבר היו זמנים. אם כבר הולכים אחורה, פרר השנות ה-80, אני רוצה לקחת אתך לאחת הלהקות שהוקמו ב-1984, כשאתה היית בערך בין 48.
1: את חייבת רואה חשבון, כשאת משדרת, תהי בקשר עם הרואה חשבון.
0: להקת שפתיים, ביום חמישי הקרוב, בכאן 11, אנחנו הולכים לשדר סרט מופלא שנקרא להקת שפתיים. והסרט הזה יספר את הסיפור של הלהקה הזאת שהקים אותה חיים אוליאל
1: האגדי.
0: האגדי, והוא הביא איתו את סמי לזמי כסולן. אגב, אתה זוכר מי היה הקלידן שלהם של להקת שפתיים? הבחור הצעיר, הקטן והחמוד? קובי עוז. אז הסרט
1: עד הזה היום הוא קשור אליהם בעבודות.
0: נכון, לגמרי, והם מפרגנים אחד לשני מאוד.
1: 6 אלבומים הם הוציאו.
0: כן, והם התפרקו, היו ביניהם כל מיני עניינים וכאלה, אבל עכשיו חיים אוליאל מחזיר את להקת שפתיים ומתחיל להסתובב איתה בבמות בארץ כדי להחזיר את התופעה הזאת שנקראת להקת שפתיים.
1: ותמיד נזכור שהלהקה הזו הפכה סמל של התעוררות התרבות המרוקאית בישראל.
0: חד משמעית, אבל שתדע לך גם, אגב, אפרופו המרוקאים, הם מאוד כעסו על להקת שפתיים, אם אתה זוכר, כי הם אמרו שכאילו הם הורסים את המוזיקה, הם הרי הביאו פופ, והם אמרו הורסים את המוזיקה שהיה מרוקאית האותנטית, אבל יש תמיד מי שיפקו ומי שירוויחו.
1: שפתיים נשקו.
0: בדיוק, יפה. הרווחנו.
1: גדול.
0: שלא תתבלבלו, אנחנו לא ב

0: אהלן וסהלן. תגידו, אהלן וסהלן לפררה שנמצא כאן באולפן, למי שלא היה מצוי בעניינים לפני דקותיים. טוב,
1: תראי, ביום... משלמת טוב.
0: כן, נכון?
1: אז אני מגיע.
0: נכון, שווה לי לשלם לך טוב. שווה לי להשקיע לך את כל מה שיש לי בבנק.
1: רק את לא יודעת שסגרנו שכשאני פותח את השעה הבאה, את נשארת גם.
0: על זה לא חתמתי.
1: אני משלם טוב יותר. מה עם דיווחי תנועה? אין לך?
0: יש לי דיווחי תנועה, אבל אני אגיד לכם קודם כל שלהקת שפתיים, והסרט של להקת שפתיים שביים והפיק אותו רובי אלמליך, ישודרו ביום חמישי הקרוב בכאן 11.
1: בואי נעשה לך רגע פרומו, את עומדת לשדר את האגן מבית הנשיא בירושלים, נכון?
0: יפה, מאיפה לך? איך אתה יודע?
1: גונבה אוזנה לשמועי.
0: נכון, ביום שלישי הקרוב יש, אתה יודע, בבית הנשיא הבית הפתוח, והבית הפתוח, היית שם, יצא לך פעם להיות בבית הפתוח בבית
1: כל
0: הנשיא?
1: כל פעם שבאתי הוא היה סגור. אבל אני רוצה, אני מבין שאת מארחת שם אומנים, ובטוח ששמח. והנשיא שלנו הוא כזה, אני לא רוצה להגיד עממי, אבל הוא מחבק, והוא בטח יעטוף אתכם.
0: מאוד.
1: ותתקבלו לדעתי בצורה הכי יפה שיש.
0: נכון.
1: זה קצת מפתיע, כי זה הפוך על הצידה שהאגן...
0: למה?
1: כי האגן מגיע אליו.
0: נכון.
1: אז אני חושב שהוא כאחד ש...
0: אז אתה יודע שהנשיא מאזין לאגן, בוא.
1: אני יודע, אבל הוא כל כך זורם, אני אומר את זה לא בציניות, אני אומר את זה ברצינות, הוא כל כך זורם, שאני, יש לי הרגשה שאת מכינה איתו איזה סוג של דואט, או שהוא ישיר משהו. אולי היפה שלי, משהו, לא יודע.
0: כבוד הנשיא, כבוד נשיא המדינה, פררה זרה כאן רעיון לא רע.
1: בקיצור, תבחר סולם.
0: אני אומרת לך, פררה, בהן צדק לא חשבתי על זה, עכשיו אני שולחת לו הודעה לנשיא, עכשיו.
1: אני רק רוצה קרדיט בשידור.
0: כן.
1: שיתן לי קרדיט.
0: אתה יודע מה? אנחנו נעשה משהו בסגנון.
1: כי אני הרסתי קריירות להרבה אנשים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: אין באמת דיווח, נכון? כל המועד, הכבישים...
0: לא, אתה הדווחן שלנו, מה?
1: אני רוצה לדבר על משהו אחר.
0: כן.
1: כל אחד מאיתנו נוהג, ונתקל כל שתי דקות, או בבמפרים, או במעבר חצייה.
0: נכון, נכון.
1: ואני רוצה להגיד לך שיש משהו במעבר חצייה, מאז שהקפידו מאוד ובצדק לעצור ולתת זכות קדימה למי שחוצה.
0: שיש חולקים על הדבר הזה, אבל נדבר על זה בהזדמנות, כן.
1: יש אנשים שהעניין הזה של אני עובר עכשיו, יש הרגשה של למה לא תיקח גם כיסא נוח? ותביא את המנגל שלך עם הגחלים, ותשב באמצע המעבר חצייה, ואני אמתין לך. כי יש כאלה שעוברים ושולחים מייל ו-SMS, וכאילו, אדוני, אני עכשיו חוצה, את יודעת, זה פשוט לא הגיוני. אני, כשנותנים לי לעבוד את זכות קדימה, אני לפעמים דופק 60 מטר.
0: רץ כנשוך נחש.
1: רק תודה, תודה.
0: נכון.
1: נכון, יש את התופעה הזאת.
0: יש את אלה שמסתכלים עליך, כאילו, מה אתה מעיץ בי? הלו, תרגע, שנייה, אני באמצע הפית הפלאפל.
1: ואז אתה רואה אותו, מה אמרת? הוא לי עם אשתו, מה אמרת? רגע, חסרים גם מלפפונים.
0: ואז הוא חוזר. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הזו שלנו כאן בגימל. פררה, תודה שהעברת לי את הזמן. פררה יהיה כאן מיד אחרי החדשות. אני ורד יפתחי גרין, תודה רבה לטל ארגמן על המוזיקה. עד מתי אתה כאן? עד מתי אתה כאן?
1: אני מתחיל בארבע שעות, נראה לאן זה יתפתח.
0: באמת? ארבע שעות?
1: כן, ואני עובד פה.
0: עכשיו אני מבינה למה אתה רוצה לשלם לי טוב. שלמים לך יופי.
1: מועדים לשמחה לך.
0: חגים וזמנים לססון גם לך.
1: תמיד במצב רוח שכיף להיות איתך.
0: יאללה, רחבת הריקודים, קצת ריקודים, חדשות, ופררה איתכם.

0: מיד חוזרים. גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו בווינר, ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל, וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
6: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
5: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה, אנשים שפגשתי.
7: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
5: קופה ראשית ואנשים שפגשתי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. צהל חיסל בעזה את המחבל שחטף את נועה ארגמני. יאיר גולן אומר כי ראשי מפלגות גוש השינוי מסכימים שביום שאחרי הבחירות ידעו לבוא אל הנשיא עם מועמד אחד לראשות הממשלה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אומר כי במפגש אמש בביתו של יאיר לפיד היה חסר נציג התנועה האסלאמית מנסור עבאס. התחזית דומה.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן זוהר סדן, השעה 9. צהל חיסל בעזה את המחבל שחטף את נועה ארגמני ממסיבת הנובה. המחבל סהר סאקר תועד בישיבה באוקטובר נוהג באופנוע שעליו הוחזקה ארגמני זועקת לעזרה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי נועה ארגמני חולצה מהשבי עם 3 חטופים נוספים במבצע ארנון 8 חודשים לאחר הטבח. בבוקר שלאחר פגישתם של ראשי גוש השינוי, יושב ראש הדמוקרטיים יאיר גולן מתייחס להחלטה שלא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות.
11: אני חושב שאת ההבנה שאנחנו מדלגים מעל המשוכה הזאת, כל אחד משיקוליו שלו, יש בינינו הסכמה והבנה שביום שאחרי הבחירות אנחנו נדע לבוא אל הנשיא עם מועמד אחד. אני חושב שזה סיכום טוב, אפשר לצאת לדרך.
9: בתוכניתנו הבוקר הזה עם אריה גולן הוסיף יושב ראש הדמוקרטים כי מפלגה ערבית ובוודאי מנסור עבאס יכולים להיות בממשלה הבאה. זה דבר שהוא לגמרי טבעי, נכון, ראוי ודמוקרטי, דברי גולן. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אמר כי המפגש של ראשי גוש השינוי לא היה שלם.
12: היה חסר חבר אחד במפגש אתמול והוא נציג התנועה האסלאמית. מנסור עבאס, איפה הוא היה? למה הוא לא נכח בחדר?
13: טוב, הוא נפגש אולי בבלפור בזמנו עם נתניהו וזה כן היה בסדר מבחינת.
12: הבנתי, אז עכשיו נתניהו הוא המצפן המוסרי. 100%, אז תצביעו נתניהו.
9: הפרסום שנשיא איחוד האמירויות הזהיר את ראש הממשלה בשיחת טלפון 10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר. אחד ממחברי הספר חטופים, העיתונאי שלומי אלדר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התחקירים שפורסמו בסוף השבוע בניו יורק טיימס ובאטלנטיק מאששים את ממצאי התחקיר שפרסם ומצביעים על גודל המחדל.
14: ראש הממשלה נתניהו לא מדווח על השיחה הזאת לאף אחד מראשי מערכת הביטחון. לא לרונן בר, ראש השבק, לא לרמטכ"ל הרצי הלוי, לא לראש המוסד וגם לא לשר הביטחון. ופה בעצם המחדל הכי גדול, כי כשאני דיברתי עם אנשי שבק, עם בכירי מערכת הביטחון, אמרו, אם רק הוא היה אומר לנו שהגיע רם דרג הזה, היינו משכללים את ההתראה, את הערכת המצב. אין ספק שמישהו מיד היה תופס את המטוס הראשון, נוחת באמיריות, נפגש עם האמיר ודן איתו על המשמעויות של ההתראה, וזה לא נעשה.
9: שלומי ילדר אמר את הדברים לחן ליברמן ולליאל קייזר. שר החוץ של לבנון יוסף רג'י אומר כי חיזבאללה מסרב לדבר על התפרקות מנשק. בריאיון לערוץ סקיי ניוז בערבית אמר רג'י כי ישראל אינה מסייעת לקדם את המסע ומתן עם ממשלת לבנון וגם חיזבאללה אינו תורם, אך האחריות של חיזבאללה גדולה יותר, משום שעליו להביא בחשבון את האינטרסים של לבנון. כשובנו שמעון מג'אן מוסר כי השר הלבנוני ציין שהמסע ומתן עם ישראל יארך זמן, משום שאי אפשר ליישב בתוך כמה ימים משבר של 100 שנים. כדורגל. עידו זלצר זוביידה מצטרף לאינטר מיאמי. הקשר ההתקפי הישראלי בן 21 ששיחק בקבוצת המשנה של אינטר מיאמי קודם לקבוצה הבכירה, והוא ישתף פעולה עם ליאו מסי ולואיס סוארס. כתבנו יאב בורוביץ' מציין כי אינטר מיאמי מדורגת שלישית בטבלת המזרח.
15: כאן תחזית הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
6: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: והתחזית בלי שינוי של ממש במידות החום. מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות
18: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.

בוקר אור לכם מהבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' 9:08, יוצאים אל המפגש היומי בינינו לקראת יום ושבוע חדש.

לוקחים את הזמן, מתארגנים. אז במידה ואתם תהיו בחופשה, האזנה נעימה, מיוחדת לכם. גם אם אתם בדרך לשגרה, לעבודה, ליום מקוצר. ואפילו אם אתם בחופשה מעבר לים ומאזינים לנו משם. הפתיח היה של אהוד בנאי, ההמשך של ריטה, גרסת קאבר שלה למה חשוב היום. חשוב, חשוב. בוקר אור, מודים לשמחה, האזנה ישראלית לכם, מני פררה.

במקור להקת הנחל. המילים דוד עתיד, הלחן כמובן של רוזנבלום. זה מתוך הפרויקט שלנו בכאן ג' משיריו של רוזנבלום. החידוש כאן של נונו וג'ימבו ג'יי. נשאר באווירת הלהקות הצבאיות עם החידוש לשומר החומות בפילי אור פחי.

0: שומר החומות, שירם של בני נגרי ודן אלמגור. 20 דקות אחרי השעה 9 התקדמנו מעט, ואני שב לשיר חדש של החיבור בין עדן בן זקן וססון שאולוב, מחול.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. לא נגמל.

0: כך זה מסתיים. טוב, עזרה בדרכים, נכון? נחוץ.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: זה יהיה קצר, אני מאוד מקווה שגם קולע ויעזור לכם לבחור אם אפשר עדיין דרכים חלופיות. שש דרום, העומס נועה, כבד, ממחלף ניצני עוז עד אייל בגלל מסעי תקוע. אתם אומרים, מה זה משנה הסיבה? אני תקוע. בדרך ירושלים, תל אביב, עמוס, ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. כאן בגימל, המוזיקה זורמת, מיד נשוב אליה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
1: כאן גימל. מיד חוזרים.
3: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
7: עכשיו בווינר, ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: יש ביוואי דייז,
11: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף את הקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

זה לא מקום בשביל ילדה קטנה של ההורים של הנמאס הזה מחליפו מדינה ירוקים שורפים לו את היד ויש לו

0: סוכני התנועה בחסות
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: כפוף לכאן מוקד התנועה, אתם עדיין בדרכים, קבלו עזרה. בדרך ירושלים תל אביב, עומס נועמי מחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. לעומת זאת, בדרך שש דרומה, עומס נועה כבד ממחלף ניצני עוז עד אייל. אם אתם רוצים לדעת את הסיבה, בגלל מסעית תקועה. כאן בגימל המוזיקה זורמת 60 שניות ונשוב אליה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: עכשיו הווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל, וסרביה נגד הולנד בליגת האומות! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידע.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

החותמים של הראשונה. מודה בשמכם לירדן הרזי, לשרוף חיים צינוביץ'. תודה לפטריק סבק וחיים אוליאל, גם למשינה עם שירה מחדש לעברי לידר, אסף אמדורסקי, נוער שוליים. עדן בן זקן שחברה לססון שאולוב, הכל והגעגוע ללאור פרחי. תודה לנונו וג'ימבו ג'יי, לריטה ואהוד בנאי, וגם לכם כמובן, ואתם מוזמנים להישאר. מיד אחרי חדשות השעה 10, שעה שנייה במפגש בינינו בוקר אור. מועדים לשמחה ממני פררה, אחיות קרקוק, ליטלי ולירון חותמות.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: עכשיו הווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: פתוח!
4: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
5: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עד גמר המלאי.
8: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
9: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
10: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
9: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה. אנשים שפגשתי.
11: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
9: קופה ראשית ואנשים שפגשתי. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, אין נפגעים. צהל חיסל בעזה את המחבל שחטף את נוער גמני. מפלגת הדמוקרטים אומרת כי ראשי גוש השינוי לא דנו אמש בפגישתם בשילוב ערבים בממשלה. חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו אומר כי מפלגת רע"מ לא יכולה להיות חלק מהממשלה הבאה. התחזית דומה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 10. חיזבאללה שיגר הלילה רחפן נפץ לעבר כוחות צהל ברצועת הביטחון מדרום לבנון. איש לא נפגע. בתגובה תקף צהל מהאוויר יעדים של ארגון הטרור בכמה מרחבים בדרום לבנון. בעזה מדווחים על נפגעים בתקיפת כתבם של צהל במחנה הפליטים השאטי שבמערב העיר עזה. כשווינו שמעון מג'אן מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. מפלגת הדמוקרטים אומרת כי ראשי גוש השינוי לא דנו אמש בפגישתם בשילוב ערבים בממשלה. והדמוקרטים מוסיפים כי דבריו של היושב ראש יאיר גולן הבוקר בכאן חדשות ברשת ב' ביטאו את עמדתו ואת עמדת המפלגה.
13: הגיע הזמן של 21% מאזרחי מדינת ישראל יהיה ייצוג הולם ושותפות אמיתית. מי שמטפל בפצועי צהל, בבתי החולים, בכל רמות הטיפול הרפואי, החל מהסניטרים ועד הרופאים והרופאות, מגיע לו להיות גם שותף במעשה השלטוני. אנחנו גם שוקדים בתוכנו לייצוג ערבי עולה, וגם חושבים שמפלגה ערבית, בוודאי מנצור עבאס, שכבר יש לנו ניסיון איתו, יכול להיות בממשלה הבאה.
12: חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו אמר לכן ליברמן וליליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב' כי רע"מ לא יכולה להיות חלק מהממשלה הבאה.
14: מפלגת רע"מ כמפלגה מוסלמית דתית למשל, יש לה הרבה יותר משותף עם ש"ס ויהדות התורה. בסוף גם בכנסת הזאת, בחוק הרחבת הסמכויות של בתי הדין הרבניים, מפלגת רע"מ יחד עם ש"ס ויהדות התורה אפשרו את העברת החוק הזה, שהוא אחד החוקים שאנחנו רוצים לבטל. אני לא יכול ללכת למדיניות שבה אני אומר, אני צריך לגייס את כולם, אני צריך לימודי ליבה לכולם, אני לא רוצה את המפלגות הסקטוריאליות להיות של ש"ס, ואז תבוא מפלגה שאומרת, אני לא ש"ס לערבים, וזה בסדר.
12: הפרסום שנשיא איחוד האמירויות הזהיר את ראש הממשלה בשיחת טלפון 10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר. אחד ממחברי הספר חטופים, העיתונאי שלומי אלדר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התחקירים שפורסמו בסוף השבוע בניו יורק טיימס ובאטלנטיק מאששים את ממצאי התחקיר שפרסם ומצביעים על גודל המחדל.
2: ראש הממשלה נתניהו לא מדווח על השיחה הזאת לאף אחד מראשי מערכת הביטחון. לא לרונן בר, ראש השב"כ, לא לרמטכ"ל הרצי הלוי, לא לראש המוסד וגם לא לשר הביטחון. ופה בעצם המחדל הכי גדול, כי כשאני דיברתי עם אנשי שב"כ, עם בכירי מערכת הביטחון, אמרו, אם רק הוא היה אומר לנו שהגיע רם דרג כזה, היינו משכללים את ההתראה, את הערכת המצב. אין ספק שמישהו מיד היה תופס את המטוס הראשון, נוחת באמירויות, נפגש עם האמיר ודן איתו על המשמעויות של ההתראה, וזה לא נעשה.
12: הסרט נאזה הוקרן אתמול בפסטיבל הסרטים של ניו יורק. מחוץ לעולם הפגינו חברי ארגון הקהילה הישראלית-אמריקנית והציגו תמונות וסרטונים מטבח 7 באוקטובר. טל שוסטר, יושבת ראש משותפת בארגון, הסבירה בכאן חדשות ברשת ב' את הצעד.
7: אנחנו אומרים לכל מי שעושה את הפסטיבל, תראו נקודת מבט נוספת, תשלבו, אם זה פאנל, אם זה עדות של ניצול מהנובה. הסרט הזה לא נותן את התמונה הברורה. כולנו כקהילה, קוסט טו קוסט, מתמקדים באיך לזכור את היום הזה. זה יום שחשוב לכולנו. דווקא עכשיו להקרין בנקודה הזאת, בדקה הזאת, גם לזה זה חוסר רגישות מוחלט.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
10: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: והתחזית בלי שינוי של ממש במידות החום. מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! חג סוכות שמח, מכאן גימל. עכשיו, אהרון פררה.

בוקר טוב, חג סוכות שמח, מועדים לשמחה. כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם. אנחנו כבר עכשיו יצאנו אל השעה השנייה במפגש בינינו כאן בגימל. זה קורה 8 דקות אחרי השעה 10. יפרידו בינינו, אבל עוד יותר יחברו היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית בזכות המילים, הלחנים. יפעילו עבורנו את ההשראה והדמיון, יסדרו לנו את הלב והראש לקראת הבאות. אז מכל מקום שהצטרפתם אלינו, בעבודה, בחופשה, בנסיעה וגם מעבר לים, האזנה ישראלית לכם ממני פרר.

דני רובס, מרגש. לא מפסיק להתרגש, לא מתרגל. אין לחיבור היפה. בין דנה הדיני לדניאל סלמון. רבות הדרכים.

0: Yeah, Missika. לשם. אנחנו לדבר המפרסם מיד נשוב למוזיקה כאן בגימל.
1: שיתארך הרגע לעולם.
2: כאן גימל. מיד חוזרים.
3: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: פתוח!
8: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
9: קודקוד שומע? יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
10: רוצוף.
9: ביקור רופא, כוכבית 6101.
11: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: כאן ג'ימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים
1: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני השוק, מנצחים בכל מחיר.
3: המחיר שיחוק, הטריות בדיוק. מחסני השוק,
4: מחסני השוק,
3: בבבדוק.
5: עכשיו הווינר, ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
9: יש בי-וואי דייס.
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: שווים אל המוזיקה כאן בגימל, אל אבנר קנר, יואל לרנר, מזי כהן, איך שאתם נכון. פרמיירה.

הלו, עצרי שנייה, צריך לדבר איתנו. טוב, טוב. רגע, רגע, מה אמרתי? שנייה, אני, מילה. מוכנה לרגע רגע? הייתי רוצה לדבר איתך על איזה עניין רגע, את מוכנה לעמוד שנייה? בזמן האחרון ירד קצת מהפסים, את יודעת, כן? את יושבת ובוהה שעות בקירות ולא עושה שום דבר. את מסתכלת עליי כאילו שאני אוויר. את לא מחייכת. אני לא יודע מה להגיד לך. סך הכל אני גבר. זהו. מסתכלת עליי ושואלת את עצמך, מי זה האיש הזה ששוכב לידי, מה? מה זה המשקפיים האלה? למה הוא אף פעם לא מוצא אותם? מה הוא מנקה את האוזניים לידי? למה הוא לא לובש תחתונים מודרניים? מה זה כל השערות האלה על הגב? מה אני עושה איתו בכלל?

מה עובר לך בראש עכשיו בדיוק. כן, כן. את אומרת, בטח יש בעולם הזה מישהו שיבין אותי יותר, מה? איזה דייק ויקינגי חסון שירי, אבל רגיש. רגיש בתחת שלי. נראה אותו מתקן לך תנזילה באמבטיה, רגיש.

רגע לפני שנחתום שעה, מודע בשמכם גם לגידי גוב, חברי פרמיירה, שרית חדד, דקלה, משה קורסי היה כאן עם שיר חדש, מירי מסיקה, אייל גולן, יובל דיין שחברה לגלי אתרי, דניאל סולומון שחבר לדנה הדיני, לדני רובה, סביב גפן, החברים של נטשה, ולכם כמובן, יישארו. ועוד מספר דקות, אם נדייק אחרי חדשות השעה 11 כאן בגימל, נצא לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית, כאן פררה, מיד יחתום אביתר בנאי.

איש וחסון ודייג לא זוכר יותר, הכרנו, לקחתי אותך לסיבוב על החסכבת, עבד ואני הצלתי אותך, לא מבינה שזה סך הכל עבד.

0: מיד חוזרים.
1: היי, כאן אלי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עד גמר המלאי.
5: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
6: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלפקר ועמותת אמן.
7: עכשיו בווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
11: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
10: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה, אנשים שפגשתי.
12: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
10: קופה ראשית ואנשים שפגשתי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
14: חדשות ברשת בית הכותרות. לירן אביסר בן חוריין ממפלגת ביחד אומרת כי נפתלי בנט מחויב שלא לשבת עם המפלגות הערביות וגם לא יצטרך זאת. חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו אומר כי מפלגת רע"מ לא יכולה להיות חלק מהממשלה הבאה. חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון, אין נפגעים. צה"ל חיסל בעזה את המחבל שחטף את נוער גמני.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 11. דבריו של יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגה ערבית ובוודאי מנסור אבאס יכולים להיות בממשלה הבאה מעוררים הדים. לירן אביסר בן חורין מביחד, שהייתה מנכלית משרד התקשורת, הגיבה על דברי גולן.
16: הוא יכול לומר את הדברים שהוא חושב. בסופו של דבר יהיה פה הרכב קואליציוני. יהיה מי שיוביל את ההרכב הקואליציוני הזה. גם לאיזו ממשלה תהיה פה. אני חושבת שלא מחליטים על הרכב ממשלה ולא על חלוקת תפקידים ביום שלפני הבחירות. נפתלי בנט מחויב לא לשבת עם המפלגות הערביות וגם לא יצטרך לדבר הזה.
14: לירן אביסר בן חורין אמרה את הדברים לקרן אוזן ולעקיבא נוביק. חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו אמר לכן ליברמן וליליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב' כי רע"מ לא יכולה להיות חלק מהממשלה הבאה.
17: מפלגת רע"מ כמפלגה מוסלמית דתית למשל, יש לה הרבה יותר משותף עם ש"ס ויהדות התורה. בסוף גם בכנסת הזאת, בחוק הרחבת הסמכויות של בתי הדין הרבניים, מפלגת רע"מ יחד עם ש"ס ויהדות התורה אפשרו את העברת החוק הזה, שהוא אחד החוקים שאנחנו רוצים לבטל. אני לא יכול ללכת למדיניות שבה אני אומר אני צריך לגייס את כולם, אני צריך לימודי ליבה לכולם, אני לא רוצה את המפלגות הסקטוריאליות של ש"ס, ואז תבוא מפלגה שאומרת אני לא ש"ס של היהודים, אני ש"ס של ערבים וזה בסדר.
14: עינב צנגאוקר, שבנה מתן שב משבי חמאס, תוקפת את ראש הממשלה נתניהו בעקבות הפרסומים על ההתראות המודיעיניות שהתקבלו לפני 7 באוקטובר.
16: אנחנו רואים את הניסיונות של ראש הממשלה והשלוחים שלו לברוח מהאמת, ואנחנו ראינו רק בימים האחרונים את הפרסומים סביב ההתראות שהתקבלו ממספר מדינות, למשל את התחקיר בניו יורק טיימס, את הפרסום באטלנטיק. אני תופס את הראש, זה פרסומים שהם בגדר רעידת אדמה, לא פחות. איך יש לראש הממשלה בנימין נתניהו את הזאת המצח להיאחז בכיסא שלו, להחליט על החיים ועל הביטחון של כולנו ביד אחת, אבל ביד השנייה לברוח מאחריות ולבוא לבקש את אמון הציבור בקלפי?
14: הנה אבצן גאוקר אמר את הדברים לחן ליברמן ולליאל קייזר. חיזבאללה שיגר הלילה רחפן נפץ לעבר כוחות צהל ברצועת הביטחון בדרום לבנון, איש לא נפגע. בתגובה תקף צהל מהאוויר יעדים של ארגון הטרור בכמה מרחבים בדרום לבנון. כוחות הביטחון חיסלו בעזה את המחבל שחטף את נועה ארגמני ממסיבת הנובה. המחבל סייר סאקר נהרג בתקיפה באזור נוסרת כמעט 3 שנים לאחר שנהג באופנוע שעליו נחטפה ארגמני. לחיסולו היו שותפים צהל, שבק ויחידת הגדעונים של המשטרה. רחפן של הגדעונים סייע בסגירת המעגל על המחבל. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי נועה ארגמני חולצה מהשבי עם 3 חטופים נוספים במבצע ארנון 8 חודשים לאחר הטבח. בתוך כך בעזה מדווחים כי אדם נהרג בתקיפה של צהל עבר אוהל ממערב לחאן יונס בדרום הרצועה. הקטל בדרכים הוארך עד מחרתיים מעצרו של החייל מרמת הגולן, החשוד שדרס אתמול למוות רוכב אופניים ליד צומת חספין. כתבנו רובי אמשלג מוסר כי בבדיקה שעשתה המשטרה נמצאה בגופו אינדיקציה לאלכוהול.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
11: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: והתחזית בלי שינוי של ממש במידות החום. מחר התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: השעה בחסות
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים. איזה מבצעים! כאן גימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: עכשיו אהרון פררה.

מוקדם לנבא מה ידוע על היום הזה. 11 ועוד 7 דקות יצאנו לשעה השלישית במפגש בינינו. תודה שנשארתם, שהצטרפתם. חלק מהמחשבות, מהתהיות, מהתקוות, תמצאו דרך המילים, הלחנים, הארצות והמבצעים במוזיקה הישראלית, שישמיעו מתוצרתם. מאור כהן פתח, מיד ימשיך מכאן אופטימי מתמיד, נמרוד לב. בכל מקום שבחרתם לצרף אותנו לתדר שלכם ושלנו, הזנה ישראלית, בוקר אור, שבוע טוב, חג, סוכות שמח, מועדים לשמחה, ממני פררה.

משהו אחר שלא יהיה משמן, שיקרה כבר משהו אחר שלא יהיה משמן, שיקרה כבר משהו אחר.

בחודש שעבר חברי איפה הילד הוציאו אלבום חדש שנקרא אמבולנס שירים. 12 שירים, שזה היום נחשב להישג, משום שהרבה מיני אלבומים יוצאים אלינו עם 3 ו-4 שירים, ואני אשמיע לכם מתוך אמבולנס שירים, האלבום החדש, את נון ב'. המילים והלחן כמה טבעי, חמי רודנר.

0: מיד חוזרים. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
1: עכשיו בווינר, ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים.
1: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד גמר המלאי.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכות מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: בווינר. ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: שזה יום,
1: יום אחרון. מילים, לחן, עיבוד, נגינה, ביצוע וכישרון גדול, טל סגב.
0: זה יום אחרון.
1: מספיק להזין לשני שירים בטרם נחתום את השעה הזו במפגש בינינו.

0: מודה גם בשמכם לבועז בנן, לטל שגב, תודה לאדם גורליצקי והרי גורלי עם רעות יהודאי שהיו כאן עם דבש, הכל והגעגוע לישי לוי, תודה לשי אמר, איפה הילד, עודיה עם שיר חדש, הרי סקאט ואניה בוקשטיין, שיר עם האמון, פר טסי נמרוד לב ומאור כהן. וגם לכם. יישארו מיד אחרי חדשות חצי היום כאן בגימל. שעה רביעית ואחרונה במפגש בינינו, מוניקה סקס, יחתמו כאן פררה. חג סוכות שמח, מועדים לשמחה.
1: שנים חסומות.

0: מיד חוזרים.
1: עכשיו בווינר, ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
8: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
7: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה, אנשים שפגשתי.
9: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
7: קופה ראשית ואנשים שפגשתי. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. לירן אביסר בן חורין ממפלגת ביחד אומרת כי נפתלי בנט מחויב שלא לשבת עם המפלגות הערביות. צהל מפרסם תיעוד של ילד בעזה מעביר אמצעי לחימה אל בית בחסות מחבל המלווה אותו. עשרות מטיילים ישראלים בנפאל תקועים משעות הלילה בכפר שהגישה אליו נותקה בשל מזג אוויר סוער. ואצלנו, מחר, תהיה התחממות קלה.
12: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 12. דבריו של יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגה ערבית ובוודאי מנסור אבאס יכולים להיות בממשלה הבאה מעוררים הדים. לירן אביסר בן חורין מביחד שהייתה מנכלית משרד התקשורת הגיבה על דברי גולן.
13: הוא יכול לומר את הדברים שהוא חושב. בסופו של דבר יהיה פה הרכב קואליציוני, יהיה מי שיוביל את ההרכב הקואליציוני הזה, גם לאיזו ממשלה תהיה פה. אני חושבת שלא מחליטים על הרכב ממשלה ולא על חלוקת תפקידים ביום שלפני הבחירות. נפתלי בנט מחויב לא לשבת עם המפלגות הערביות וגם לא יצטרך לדבר הזה.
11: לירן אביסר בן חורין אמרה את הדברים לקרן אוזן ולעקיבא נוביק. צהל מפרסם עוד הוכחה לשימוש של ארגוני הטרור בעזה בילדים. בסרטון שצילם כלי טיס ברצועה נראה ילד פלסטיני מעביר אמצעי לחימה אל בית במחנות המרכז. מחבל, המשתמש בילד, כבמגן אנושי, מלווה אותו ותומך בו. הסרט נאזה הוקרן אתמול בפסטיבל הסרטים של ניו יורק. מחוץ לאולם הפגינו חברי ארגון הקהילה הישראלית-אמריקנית והציגו תמונות וסרטונים מטבח 7 באוקטובר. טל שוסטר, יושבת ראש משותפת בארגון, הסבירה בכאן חדשות ברשת ב' את הצעד.
14: אנחנו אומרים לכל מי שעושה את הפסטיבל, תראו נקודת מבט נוספת, תשלבו, אם זה פאנל, אם זה עדות של ניצול מהנובה. הסרט הזה לא נותן את התמונה הברורה. כולנו כקהילה, קוסט טו קוסט, מתמקדים באיך לזכור את היום הזה. זה יום שחשוב לכולנו. דווקא עכשיו להקרין בנקודה הזאת, בדקה הזאת, גם לזה זה חוסר רגישות מוחלט.
11: הסופה בנפאל, עשרות מטיילים ישראלים תקועים משעות הלילה בכפר סמגאון בהימלאיה, בגובה של כ-3,500 מטרים מעל פני הים. באזור יש מזג אוויר סוער ומפולות צלעים. דרכי גישה וגשרים נחסמו ובכפר פסק זרם החשמל. כמה מהמטיילים אמרו לכתבנו יואב זהבי כי הם חוששים להישאר שם לילה נוסף. חברות הביטוח וסוכנויות הנסיעות מנסות לארגן את חילוצם. בסופה הפוקדת בימים האחרונים את נפאל נהרגו לפחות 6 בני אדם. חמישה נוספים מוגדרים נעדרים. המשטרה עצרה חשוד במעורבות ברצח של אב ובנו ביפיר לפני כעשרה חודשים. באירוע נורו למוות חאלד מחג'נה ובנו מג'ד. כתבתנו עולה על קלעי מוסרת כי בית משפט העריך את מעצרו של החשוד בן 29 עד יום חמישי.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
8: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: והתחזית, מחר תהיה התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. חג סוכות שמח, מכאן ג' ג' עכשיו, אהרון פררה.

0: אנחנו לא...
1: שוב שלום לכם. חג סוכות שמח, מועדים לשמחה. חצי היום ועוד 6 דקות ועוד 30 שניות, ואנחנו כבר יצאנו לשעה הרביעית במפגש בינינו. גם בשעה הזו יעטפו אותנו ליוצרות ומבצעים במוזיקה הישראלית, יסדרו לנו את הראש והלב לקראת יום ושבוע חדש, בעזרת המילים, הלחנים, הנגנים, העיבודים במוזיקה הישראלית. התנגנו כאן שירים מוכרים ותיקים לצד חדשים. בית הבובות פתחו, מיד מצטרפת אלינו לאה שבת. מכל מקום, בכל דרך שצרפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו, ההזנה הישראלית מקורית לכם, ממני פררה.

אכן משהו נעים לנשמה. עם התקווה שיש. באותו הקו ממשיכים מכאן חברי אתניקס, מזכירים לכולנו שורה תחתונה, החיים יפים.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד.

0: ואת, מה חושבת פלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחל?
1: כל קיץ.
0: עד מתי את חושבת אפשר...
1: מיקה קרני, כמובן עם חיזוק של ארקדי. שימו לב, מחר אחרי החדשות ישודר בכאן 11 החלק הראשון של הסרט התיעודי החדש והמדובר נעמי שמר בן דשא לאבן, וביום שלישי למחרת ישודר החלק השני שלו. אתם כמובן מוזמנים להזין גם בעמוד האסקטים באתר ביישומון שלנו לפרק של שעת יצירה ששודר אתמול בכאן ג' שבו טל ארגמן ערכה את היוצר והבמאי של הסרט שי להב לשיחה על נעמי שמר האחרת.

0: גן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: עכשיו בווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
9: יש BYD Days!
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.
12: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מוכרת לנו מאוד, דין אביב. 42 דקות אחרי חצי היום, לצד שירים מוכרים ותיקים, אתם יודעים שאנחנו גם מפרגנים עם רוח גבית שלכם, ליוצרים לשירים חדשים. גיא ירשקי, אם השם ירצה.

אל האוויר, אל המנוחה, כי מדובר באהבה. דנה ברגר. מספיק להזין לדעתי לשני שירים לפחות, אם לא שלושה, בטרם נחתום את המפגש בינינו להיום. יש לו שיר חדש, האלבום חדש, המילים שלו, הלחץ של אורן לוטנברג, כוונתי לברי סחרוף, שיר חדש.

חדש מבארי. תודה גם לדנה ברגר שהייתה כאן. מודה בשמכם לגיא השקי ודין דין אביב ואתי אנקרי, לגששים, למיקה קרני, תודה לאיינשטיין במוזיקה הישראלית, לאריק, לרוקפור, אתניקס, התקווה 6, לאה שבת ובית הבובות. מוזמנים להישאר מיד אחרי הצהריים של געגוע עם שירה על בוחר. כאן פררה, מועדים לשמחה, חג סוכות שמח. מחר אחכה לכם כרגיל במפגש בינינו החל מהשעה 9 בבוקר. אתם מזהים, חברי תמוז חותמים עם סוף עונת התפוזים, נשמע.

0: מיד חוזרים.
1: פתוח!
2: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי.
6: עד גמר המלאי.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: עכשיו בווינר, ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: ושתיים שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27-29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
14: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
15: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
14: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה. אנשים שפגשתי.
16: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
14: קופה ראשית ואנשים שפגשתי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. קרן טרנר מספר 3 ברשימת ביחד אומרת כי ההחלטה מי יוביל את גוש השינוי כעת היא לא ההחלטה החשובה ביותר. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר כי הפרסומים שראש הממשלה הוזהר לפני טבח 7 באוקטובר הם חדשות כזב שמפורסמות במכוון לפני הבחירות. עשרות מטיילים ישראלים בנפאל תקועים בכפר שהגישה אליו נותקה בשל מזג אוויר סוער.
19: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה אחת. הסיכום של ראשי מפלגות גוש השינוי שלא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות. קרן טרנר, מספר 3 ברשימת ביחד, אומרת לכן בייר בתוכניתנו בחצי היום, כי ההחלטה מי יוביל את גוש השינוי כעת היא לא ההחלטה החשובה ביותר.
20: אנחנו הבהרנו שאגו לא ימנע את החלפת הממשלה ושאנחנו נדע להסתדר. אני מבינה שזה מעניין, אבל גם כל דקה שבה אנחנו דנים בזה, זה דקה שבה אנחנו לא מדברים על מה באמת הבחירות. אני לא חושבת שלבוא ולהרכיב עכשיו את הממשלה זה מה שצריך להיות במיקוד, זה משרת רק את נתניהו ולא את הניצחון שלנו.
18: הפרסומים כי ראש הממשלה נתניהו הוזהר לפני טבח 7 באוקטובר. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בחדשות כזב שמפורסמות במכוון לפני הבחירות.
0: התמונה שמתבהרת שיש ספינים לרוב, וזה פייק של בחירות, שמתפרסם לפני בחירות. אחרי בחירות כולנו נבין שזה פייק. גם עם השליט האמירויות, גם זה היה מאוד מדויק, מאוד מפורט, ואז התברר שהוא הכחיש את זה, שהוא אמר לא היה ולא נברא, לא דיברתי עם ראש הממשלה. אומר ראש הממשלה, תסתכלו ביומן שלי, אין שיחה כזאת, לכן זה מופרך. החמאס עבד קשה כדי להרדים את מדינת ישראל, ובצדק כדי להפתיע אותנו. אז הוא עבד כל כך קשה כדי להרדים את מדינת ישראל, ואז הוא הלך והזהיר את מדינת ישראל. תקשיבו, זה נשמע לכם הגיוני?
18: חודש לפני הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית אישרה את 38 רשימות המועמדים ואת האותיות שנקבעו להן. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי מחשש לפגיעה ברגשות הציבור, לא אושרה בחירתה הראשונה של מפלגת גן עדן להשתמש בפתק ההצבעה בצירוף האותיות י' ו-ה'. אושרה בחירתה השנייה של הרשימה, האות ה'. הסופה בנפאל. עשרות מטיילים ישראלים תקועים משעות הלילה בכפר סמגאון בהימלאיה בגובה של כ-3,500 מטרים מעל פני הים. באזור יש מזג אוויר סוער ומפולות צלעים. דרכי גישה וגשרים נחסמו, ובכפר פסק זרם החשמל. אחת המטיילות, דנה זכלינסקי, תיארה את המצב בתוכניתנו בחצי היום.
10: ההחמרה חלה הלילה, שבשלוש בבוקר הייתה כאן מפולת ראשונה, ומאז היו עוד שתי מפולות, ואנחנו קוראים לכל מי שיכול להגיע בדחיפות עוד היום, כי זה רק עניין של זמן, כרגע נפגעים בנפש, אבל זה רק עניין של זמן, עד שיכולה להיות מפולת שהיא תהיה יותר משמעותית. כי אנחנו לא ישנים כל הלילה, כי כל פעם שומעים בום של מפולת מאזור אחר, אז זה מאוד מאוד מפחיד.
18: כעס בתל שבע שבדרום בעקבות כניסה של שוטרים ולוחמי המשמר הלאומי למסגד אסלאם כשהם נועלים נעליים. רפת אבו סריחן, המתגורר ליד המסגד, אמר לכתבנו אירן זינגר כי השוטרים הפגינו זלזול מוחלט בקדושת המקום.
21: נהגות של נופיה ולא של משטרה, שאמורה לפעול על פי חוק להגן על האזרחים ולכבד את המקומות הקדושים להם. כל זה רק בשביל עוד סרטון לטיק טוק של שר הטיק טוק. זאת נהלות של משטרה פוליטית שהפכה את אכיפת החוק למופע יחסי ציבור על חשבון כבודם וזכויותיהם של האזרחים.
18: מהמשטרה נמסר בתגובה כי השוטרים באו למקום בעקבות דיווחים על רעש חריג מהמסגד. משלו אותר גורם שנסע באחריות להפעלת מערכת ההגברה, נכנסו השוטרים למסגד כדי לאתר את ציוד ההגברה.
22: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
15: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימנייה?
22: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: והתחזית, מחר תהיה התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי ברובו קל. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עורך, ערן ליטווין. כאן ג' צהריים של געגוע.

0: צהריים של געגוע. כאן ג', מיד חוזרים.
1: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
2: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עד גמר המלאי. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. צהריים של געגוע.

0: השעה בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. כאן ג' מיד חוזרים.
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: פתוח!
5: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
9: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
8: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה, אנשים שפגשתי.
10: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
8: קופה ראשית ואנשים שפגשתי. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כוחות הביטחון חיסלו עוד מחבל שהשתתף בהחזקת חטופים בעזה. קרן טרנר, מספר 3 ברשימת ביחד, אומרת כי ההחלטה מי יוביל כעת את גוש השינוי היא לא ההחלטה החשובה ביותר. עשרות מטיילים ישראלים בנפאל תקועים משעות הלילה בכפר שהגישה עליו נותקה בשל מזג אוויר סוער. ואצלנו, מחר תהיה התחממות קלה.
13: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימור, השעה 2. צהל ושבק חיסלו בשבוע שעבר מפקד בחמאס שהיה מעורב בהחזקת חטופים בשבי. מוחמד גבאין היה מעורב בין השאר בהחזקתם של זיו ברמן, איתן מור, לירי אלבג ואגם ברגר. ובעת האחרונה קידם מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. בצבא אומרים כי הוא חוסל מהאוויר כדי להסיר את האיום. הסיכום של ראשי מפלגות גוש השינוי שלא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות. קרן טרנר, מספר 3 ברשימת ביחד, אומרת לכן בייר בתוכניתנו בחצי היום כי ההחלטה מי יוביל את גוש השינוי כעת היא לא ההחלטה החשובה ביותר.
14: אנחנו הבהרנו שאגו לא ימנע את החלפת הממשלה ושאנחנו נדע להסתדר. אני מבינה שזה מעניין, אבל גם כל דקה שבה אנחנו דנים בזה, זה דקה שבה אנחנו לא מדברים על מה באמת הבחירות. אני לא חושבת שלבוא ולהרכיב עכשיו את הממשלה זה מה שצריך להיות במיקוד, זה משרת רק את נתניהו ולא את הניצחון שלנו.
12: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר כי הפרסומים שראש הממשלה הוזהר לפני טבח 7 באוקטובר הם חדשות כזב שמפורסמות במכוון לפני הבחירות.
15: התמונה שמתבהרת שיש ספינים לרוב וזה פייק של בחירות שמתפרסם לפני בחירות. אחרי בחירות כולנו נבין שזה פייק, גם עם השליט האמירויות, גם זה היה מאוד מדויק, מאוד מפורט, ואז התברר שהוא הכחיש את זה, שהוא אמר לא היה ולא נברא, לא דיברתי עם ראש הממשלה. הוא אומר ראש הממשלה, תסתכלו ביומן שלי, אין שיחה כזאת, לכן זה מופרך. החמאס עבד קשה כדי להרדים את מדינת ישראל, ובצדק כדי להפתיע אותנו. אז הוא עבד כל כך קשה כדי להרדים את מדינת ישראל, ואז הוא הלך והזהיר את מדינת ישראל. תקשיבו, זה נשמע לכם הגיוני?
12: מעיין שרמן, שבנה החייל רון, נחטף בשבעה באוקטובר ונהרג בשבי בעזה בסבירות גבוהה בעקבות תקיפה של חיל האוויר, תוקפת את ראש הממשלה נתניהו. בתוכניתנו בחצי היום עם חן בייר אמרה שרמן כי אם הממשלה הנוכחית תיבחר שוב, היא מתכוונת לעזוב את הארץ.
16: מה זה כולם היו בקונספציה? הוא כשל כישלון שאין שני לו בהיסטוריה של המדינה שלנו. הוא צריך ללכת הביתה. לי יש ילדה שהולכת להתגייס, אנחנו חתמנו לה, היא הולכת להיות קרבית. אנחנו לא מזינים
17: חתמתם
16: בכלל.
17: לבתים או שזה היה ברור?
16: לא היה לי שום לבתים. אני מבחינתי, אם הממשלה הזאת נבחרת שוב, אני אוספת את הפקלאות, לוקחת אותה והולכת מפה.
12: בסופה בנפאל, עשרות מטיילים ישראלים תקועים משעות הלילה בכפר סמגון, בהימליה. באזור יש מזג אוויר סוער ומפולות צלעים. דרכי גישה וגשרים נחסמו, וזרם החשמל אל הכפר פסק. אחת המטיילות, דנה זיכלינסקי, תיארה את המצב בתוכניתנו בחצי היום.
18: ההחמרה חלה הלילה, שבשלוש בבוקר הייתה כאן מפולת ראשונה, ומאז היו עוד שתי מפולות, ואנחנו קוראים לכל מי שיכול להגיע בדחיפות עוד היום, כי זה רק עניין של זמן, כרגע נפגעים בנפש, אבל זה רק עניין של זמן, עד שיכולה להיות מפולת שהיא תהיה יותר משמעותית. כי אנחנו לא ישנים כל הלילה, כי כל פעם שומעים בום של מפולת מאזור אחר, אז זה מאוד מאוד מפחיד.
12: בבית העלמין קרקור עין עירון מובא למנוחות הסופר והמשורר יהודה אטלס, שהלך לעולמו בן 89. אטלס מזוהה יותר מכל עם סדרת הספרים והילד הזה הוא אני. במרוצת הקריירה הענפה שלו זכה בפרסים רבים.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
9: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
19: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: והתחזית, מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום, בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. עורכי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן, ועד כאן, מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. חג סוכות שמח, מכאן ג' אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

מה קורה? מה נשמע? איזה כיף להיות כאן איתכם. יום ראשון היום, חול המועד, תמיד זו תקופה כזאת שתמיד צריך להזכיר בה איפה אנחנו נמצאים, כי זה מאוד מבלבל. אבל בשבוע הקרוב אנחנו פה ביחד, שבוע שעבר לא היינו כאן. וחזרתי עם כוחות מחודשים. יש לנו מלא על מה לדבר, מלא מוזיקה חדשה, מלא קלאסיקות, נוסטלגיות. האמת, יצא אחלה של תוכנית. וזהו, אז פשוט, נראה לי פשוט נתחיל אותה, לא? יאללה. אגן הים התיכון, אני נוי בן חיים. מכאן ועד ארבע, תגבירו, תהנו.

אווירת אייל גולן. נשאר בזה עוד רגע עם השיר החדש והמעולה שלו. עודד בעיר הגדולה.

0: 9-11, רקדי. הגן הים התיכון, אנחנו פותחים שבוע כאן ביחד. מקווה שאתם פותחים אותו עם חיוך. סביר להניח שאתם פותחים אותו עם חיוך, אם הייתם בשבוע שעבר באמפימקס, במופע המשותף של חנן בן ארי ופאר טאסי. רק מופע אחד הם עשו, לא פתחו עוד אחד, כזה רגע חד פעמי ממש. באמת שהייתה הופעה מדהימה. יש שם כמה ביצועים שאני מאוד מאוד מקווה שהם הולכים ככה להוציא לנו ליוטיוב, לסטרימינג. אז למי שהיה, ויותר חשוב למי שלא היה, נזכר בזה.
1: אני נלחם מהשם.
0: איפה ששיתוף הפעולה הזה התחיל.
1: אני צולל אל הים.
0: אי שם בפסטיבל התמר.
1: השלחתי את הכל מזמן, וזה הכל מתוזמן.

0: 2:29 ועוד קצת, כאן באגן הים התיכון, אנחנו יוצאים לשתי דקות של הודעות, היחידות שלנו בשעה הזאת, הפסקה אחת ויחידה, וחוזרים, תקשיבו, אנחנו הולכים להרים כמו שצריך, תשארו איתנו.
1: כאן ג' מיד חוזרים. לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
6: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
7: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

מספר אחד והיחיד, 10 דקות לפני 3, הגן הים התיכון. כיף שאתם איתנו, אני נוי בן חיים, אנחנו עוברים ממרוקאית, עושים נסיעה, קפיצה קטנה אל הצרפתית, שגם הצגה אותנו באירוויזיון, גם השנה וגם בשנה שעברה. נועם ביתן, הנציג שלנו, הוציא שיר חדש, שגם הוא היה מועמד לייצג את ישראל באירוויזיון. מישל נבחרה, אבל השיר הזה עדיין יוצא אלינו, זה נקרא מביא, נועם ביתן, חדש.

0: בדיוק יישאר.
1: נו, בטן. מביא. קטע, קטע שבעולם, בעולם אחר, זה היה השיר שמייצג אותנו באירוויזיון. מעניין, מה, אם היה מצליח יותר, היה מצליח פחות, לא יודע. כבר לעולם לא נדע. הגן הים התיכון, 8:03, 8 דקות לפני סוף השעה הראשונה שלנו יחד. אז אנחנו נשמע תכף את החדשות כרגיל, אבל קודם, אמרתי, מה, לא נתרגש קצת לקראת סיום? אז הנה משה פרץ, ואז חדשות, ומבטיח שמרימים ישר.
2: לא סגרה עם עצמה.
1: שערו איתנו.

0: מיד חוזרים. 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
1: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד גמר המלאי.
3: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: יש ביוואי דייס,
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: פתוח!
9: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
11: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
10: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה, אנשים שפגשתי.
12: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
10: קופה ראשית ואנשים שפגשתי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כוחות הביטחון חיסלו עוד מחבל שהשתתף בהחזקת חטופים בעזה. דיווחים על מטוסי קרב ישראלים מטסים בשמי בירות ועל תקיפות צהל בדרום לבנון. סמוטריץ' קורא לשופט סולברג להתערב בהנחיית היועמ"שית בערב מיירה לעכב את סיום המכרז לבנייה בשטח E1. החל חילוצם של המטיילים הישראלים התקועים בכפר מנותק בהימלאיה.
15: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימור, השעה 3. כוחות הביטחון חיסלו בשבוע שעבר מפקד בחמאס שהיה מעורב בהחזקת חטופים בשבי. מוחמד גבאין היה מעורב בין השאר בהחזקתם של זיו ברמן, איתן מור, לירי אלבג ואגם ברגר, ובעת האחרונה קידם מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. היום פורסם שצהל חיסל בעזה גם את המחבל סייר סקר שחטף את נוער גמני ממסיבת הנובה. בבירות מדווחים על ידי שבירת מחסום הקול, בומים אלכוהוליים של מטוסי קרב ישראליים הטסים בשמי הבירה הלבנונית. בד בבד מדווחים בלבנון על תקיפת מסוקים נוספת של צהל בדרום המדינה ליד הכפר קבריחה שממערב לכפר גלעדי. כשבנו גיא מעיין מוסר כי יש דיווחים גם על ירי ארטילריה באזור הכפר חדתה ברמת טיבנין שבגזרה המרכזית בדרום לבנון, בעיירה הסמוכה בראשית ובמבנון ואותיו המערביים של הכפר מייס אל ג'אבל. מעיין שרמן שבנה החייל רון נחטף ב-7 באוקטובר ונהרג בשבי בעזה, ככל הנראה בתקיפה של חיל האוויר, תוקפת את ראש הממשלה נתניהו. בתוכניתנו בחצי היום עם חן ביאר אמרה שרמן כי אם תיבחר שוב הממשלה הנוכחית בכוונתה לעזוב את הארץ.
16: מה זה כולם היו בקונספציה? הוא כשל כישלון שאין שני לו בהיסטוריה של המדינה שלנו. הוא צריך ללכת הביתה. לי יש ילדה שהולכת להתגייס, אנחנו חתמנו לה, היא הולכת להיות קרבית. אנחנו לא מזינים בכלל.
17: חתמתם לבתים או שזה היה ברור?
16: לא, לא היה לי שום לבתים. אני מבחינתי, אם הממשלה הזאת נבחרת שוב, אני אוספת את הפקלאות, לוקחת אותה והולכת מפה.
14: יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' קורא ליושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג להתערב בהנחייתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לעכב את סיום המכרז לבנייה בשטח E1 שבמעלה אדומים עד לאחר הבחירות.
18: היא מתערבת בקמפיין הבחירות, עובדת אצל גדי אייזנקוט שהודיע שהוא יעצור את הבנייה כדי לאפשר הקמה של מדינה פלסטינית, של מדינת טרור בלב ליבה של ארץ ישראל. אני לא מתכונן לאפשר לה לעשות את זה. אני קורא לשופט סולברג, תוודא שהיועצת המשפטית לממשלה ואנשיה לא הופכים לשחקנים פעילים בתוך קמפיין הבחירות בניסיון לגבות את השמאל, למנוע מהימין להרכיב ממשלה ולאפשר הקמה של מדינה פלסטינית.
14: את דבריו של שר האוצר סמוטריץ' הביא כתבנו חיים גולדיץ'. בכפר סמגאון בהימלאיה החל חילוצם באמצעות מסוק של המטיילים הישראלים שנתקעו בשל מזג האוויר הסוער ומפולות צלעים. כתבתנו מיכל רשף מוסרת כי החילוץ מתאפשר בזכות הפוגה בסערה וכי המטיילים מוטסים לקטמנדו, בירת נפאל. בשטח פתוח, סמוך ליער המנדב בערי ירושלים, נפל גבר בן 42 מצוק בגובה של כ-5 מטרים ונפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. בבית העלמין קרקור עין עירון נטמן הסופר והמשורר יהודה אטלס שהלך לעולמו בן 89. אטלס מזוהה יותר מכל עם סדרת הספרים והילד הזה הוא אני. במרוצת הקריירה הענפה שלו זכה בפרסים רבים.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
11: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: ועד החזית, מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, ועד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג סוכות שמח, מכאן ג' גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

0: קפה וסיגריה.
1: תמיד מתעניין ושואל, מוחם לך, אוקרו.
0: מה קורה, מה נשמע? איזה פתיחה לשעה השנייה שלנו יחד לשבוע הזה. איזה כיף שאתם כאן, כיף להיות כאן איתכם, אני נוי בן חיים. ויאללה, בואו נתחיל, יש לנו עוד שעה ביחד עד ארבע, ננצל כל דקה. קוקו מאלת, בדיוק בימים אלה משודרת סדרת דוקו חדשה שעשו על המשפחה שלו, לא, גם עליו וגם על הילדים שלו, ששניים הם מוזיקאים בעצמם. סדרה נקראת חיים של קוקו, יכול להיות שכבר נתקלתם בה, ב-VOD של יס. אנחנו גם היינו שם בסדרה, הם הגיעו, המשפחה, כאן אלינו לאולפן, זה היה כבר לפני איזה רגע, בזמן שצילמו את הסדרה, הם הגיעו אלינו לאולפן ודיברנו אותם, פגשנו אותם, עירכנו אותם והשמענו, זה היה כבר, שוב, לפני כמה חודשים, בפעם הראשונה, שיר של התאומים, תאומים הם לי וים עובדיה, הילדים של קוקו, שכל הסדרה כזה גם מתעסקת בניסיון שלהם, להצליח כמו אבא ולפרוץ, אז השמענו כאן באגן הים התיכון כבר לפני כמה חודשים את השיר החדש שלהם שנקרא אם לא את, והשיר הזה ביחד לשידור של הסדרה, זה שהוא סוף סוף יצא, הופך ככה לאט לאט לאיזה להיט, עושה מספרים מאוד יפים, חמסה חמסה. אז התאומים, התאומים של קוקו, לי וים עובדיה, אם לא את, חדש. אל תשכחו איפה, שמעתם את זה פעם ראשונה, כן?

אין לה לימוזינה, אבל יש לה קרוסל הצוסים בפארק הירקון, שרית חדד. פרקה את, את פארק הירקון פעמיים, זה היה כבר עבר איזה רגע, אבל לא הספקנו לדבר מאז, ואני עדיין כאילו באורות מהאירוע הזה. האמת שכאילו שמעתי כל מיני ביקורות לפה ולפה, אני יכול להגיד לכם שאני מאוד מאוד נהניתי, היה ליינאפ טוב, ידע לבחור שירים, ואין על שרית, 30 שנה, יאללה, שנה 31.

עכשיו זה ברור לי פה כל העניין, היא שיחקה לנו ככה במוח. אם הייתי רואה את הכל מזמן, היה לי את האומץ לברוח. היא משקרת לי, אל תלך אתה בדם שלי, אל תלך אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזת הכנפיים קשה לי לעוף. אל תלך אתה בדם שלי, אל תלך אתה בדם, אני...

0: איתי לוי, לייב, בלי ססון שאולו, התקדמתי ממך. הגן הים התיכון, 3:30 עכשיו. שמתי את ה... לא סתם שמתי ביצוע לייב של איתי לוי. ביום... לא זוכר מתי, בסופה שהאחרון הייתי בהופעה שלו בברבי. האמת שהוא עשה 2, אחת הייתה כבר בתחילת החודש ואחת לפני כמה ימים. הייתי בראשונה, והיא הייתה כל כך כל כך טובה, שאמרתי שאני חייב לראות את זה שוב. כרגע אין כאילו הופעות שלו פתוחות בברבי, אבל באמת אני רוצה להגיד, איתי הביא פה שנה מדהימה, טפו טפו טפו טפו, חמסה חמסה בלי עין הרע, והברבי הזה כאילו הוציא ממנו איזה משהו, משהו אחר, משהו אינטימי כזה, יפה. מקווה שהוא יעשה עוד הופעות שם. טוב, אנחנו נעבור... למישהו שגם אני ממש ממש מקווה שיעשה איזושהי הופעה, איפשהו, מתי שהוא ירצה. רועי אדם, פרץ לחיים שלנו די בסערה בשנה הזאת, עוד הרבה ידובר על הפריצה הגדולה שלו. שיר חדש, יצא רק לפני כמה ימים, כבר במקום ראשון כמעט בכל המצעדים.
1: היה בך הכל,
0: קילומטר קדימה, רועי אדם.
1: אלימות ורומנטיקה, רציתי הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד כאילו לא מכירה בכלל את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה ואת כבר קילומטר

0: משה קפיה שובר שתיקה. הגן הים התיכון, אנחנו יוצאים לדקה של הודעות, דקה אחרונה כזאת להיום, וחוזרים עם עלי איזה שיר.
1: כאן ג' מיד חוזרים. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

0: אנשים עצובים.
1: מצד אחד לבד הייתי מלך, מצד

0: עצור, עצור, עצור רגע, עצור רגע, עצור, עצור. ניב, בחייאת ניב, יש את השיר הזה, אולו, שמולו, איך הולך השיר הזה?
1: איזה, מה
0: הוא? אולו, אולו, מולו, שמולו, נו.
1: איזה אולו אתה מדבר, אחי?
0: טוב, תעשה לי פה רגע חפלה!

0: תשמעו, אני חולה על המחרוזת הזאת.
1: יבא יבא יבא
0: ניבה בוטבול
1: ימחלל זאת אל דחייה
0: מחרוזת אולו אולו מביא אותנו כמעט אל סופה.
1: יבא

אני נוי בן חיים. אנחנו ניפרד עם שיר חדש שיצא ממש הבוקר, וככה דחפתי אותו בסוף התוכנית, כי הוא מאוד מאוד הפתיע אותי. דודו אהרון הוציא איפי חדש, שישה שירים יש בו. האמת, יש הרבה דברים יפים באיפי הזה, שמעתי, הספקתי לשמוע רק פעם אחת, אבל השיר האחרון תפס אותי בצורה קצת אחרת, ואיתו אנחנו ניפרד, דודו אהרון, זה נקרא את משהו אחר, חדש, הגן הים התיכון, תהיו כאן איתנו גם מחר, 2.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: פתוח!
2: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
3: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עד גמר המלאי.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
9: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
8: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה, אנשים שפגשתי.
10: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
8: קופה ראשית ואנשים שפגשתי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, דיווחים על מטוסי קרב ישראליים, הטסים בשמי בירות ועל תקיפות צהל בדרום לבנון. סמוטריץ' קורא לשופט סולברג להתערב בהנחיית היועמ"שית בערב מיארה, לעכב את סיום המכרז לבנייה בשטח E1, גם מפלגת עוצמה יהודית תוקפת את היועמ"שית. מאות מטפלים פלסטינים בבתי אבות נדרשו לשוב מיד לשטחים לאחר שהיתרי השהייה שלהם פגו, ובמוסדות מזהירים מהשלכות הרסניות.
13: החדשות
12: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימור, השעה 4. בבירות מדווחים על ידי שבירת מחסום הקול, בומים אלכוליים של מטוסי קרב ישראליים, הטסים בשמי הבירה הלבנונית. בד בבד מדווחים בלבנון על תקיפת מסוקים נוספת של צהל בדרום המדינה, ליד הכפר קבריחה, שממערב לכפר גלעדי. כשובנו גיא מעיין מוסר, כי יש דיווחים גם על ירי ארטילריה באזור הכפר חדתה, ברמת טיבנין, שבגזרה המרכזית בדרום לבנון, העיירה הסמוכה ברעשית ובמבואותיו המערביים של הכפר מייסל ג'אבל. דרישתה של היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה לעצור את הבנייה בשטח E1 באזור מעלה אדומים עד לאחר הבחירות. ממפלגת עוצמה יהודית נמסר בתגובה כי היועמ"שית מנסה פעם אחר פעם לאורך קדנציה שלמה, 4 שנים, לתקוע מקלות בגלגלים ולהפריע למהלכים שממשלת הימין ביקשה לקדם. כעת היא גם מנסה למנוע מאיתנו להמשיך לבנות ביהודה ושומרון. קודם לכן קרא יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ליושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג להתערב בהנחייתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה.
14: היא מתערבת בקמפיין הבחירות, עובדת אצל גדי אייזנקוט שהודיע שהוא יעצור את הבנייה כדי לאפשר הקמה של מדינה פלסטינית, של מדינת טרור בלב ליבה של ארץ ישראל. אני לא מתכונן לאפשר לה לעשות את זה. אני קורא לשופט סולברג, תוודא שהיועצת המשפטית לממשלה ואנשיה לא הופכים לשחקנים פעילים בתוך קמפיין הבחירות, בניסיון לגבות את השמאל, למנוע מהימין להרכיב ממשלה ולאפשר הקמה של מדינה פלסטינית.
12: את דבריו של שר האוצר סמוטריץ' שביא כתבנו חיים גולדיץ'. זעם בבתי אבות ובקרב משפחות של דיירים סיעודיים. מאות מטפלים פלסטינים נדרשו לעזוב מיד את הארץ לשטחים, לאחר שהיתרי השהייה שלהם פגו. כך נודע לכתבתנו כרמלה מנשה. ההוראה ניתנה ככל הנראה בעקבות הסגר המורחב שהוטל בחג הסוכות, ואולם מנהלי המוסדות מזהירים מפני השלכות הרסניות, ומדגישים כי עובדים חיוניים אלה הוחרגו בעבר מסגרים. במתאם פעולות הממשלה בשטחים טוענים שלבקשת משרד הבריאות אושרה החרגה של עובדים חיוניים למערכת הבריאות, אך לא הבהירו מדוע המטפלים נדרשו לעזוב בפועל. כתבתנו מציינת כי עשרות עובדים כבר עזבו את בתי האבות. המתעמל הישראלי ארטיום דולגופיאט זכה במדליית זהב בתרגיל הקרקע בגביע האתגר בהתעמלות מכשירים שנערך בפריז. דולגופיאט, אלוף אירופה, קיבל על תרגיל הגמר 14.5. כתבנו ליאן וילדה ומוסר שהתחרות בפריז היא תחרות ההכנה האחרונה של המשלחת הישראלית לקראת אליפות העולם שתתקיים בחודש הבא. בהמשך היום השתתפו מתעמלי הנבחרת בארבע תחרויות גמר נוספות. נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל יערכו ביום שלישי את הציבור בסוכה הפתוחה בבית הנשיא. האירוח יערך בסימן רוח ישראלית, מסע בין תרבות וספורט למחר ישראלי משותף. ובמהלכו יתקיימו מופעים ופעילויות ספורט לצד שידור חי של רשת ג' והופעה של הפרויקט של רביבו. רשות שדות התעופה מודיעה כי חניוני נתב"ג נמצאים כעת בתפוסה מלאה ואין בהם מקומות חנייה פנויים עד להודעה חדשה. הרשות מבקשת בהודעתה מציבור הנוסעים והמלווים להימנע מהגעה לנמל התעופה ברכב פרטי ולבוא בתחבורה ציבורית. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
9: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: מבט החזית, מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון צפוי גשם מקומי קל. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים. איזה מבצעים!

דניאל סולומון. 48 דקות ואתם על כאן ג' יום ראשון של חול המועד סוכות, אז אולי אתם כבר באוטו עם הילדים, שוב, דז'וו מלפני חודש, שעוד היה חופש הגדול, אולי יש מצב כזה, אבל אני מקווה שכן, ושאתם הולכים לעשות משהו כיף, אולי בדרך לאיזה פסטיבל, או לאיזה טיול, או בדרך חזרה כבר, ואנחנו נעביר לכם את הזמן כאן עם המוזיקה הכי יפה שיש, יוסף כאן העורך. אני אולי רובינשטיין, ואנחנו נמשיך לנורית גלרון, ואחד מתוך ארבעה שירים שנתן זך כתב מהאלבום שלה. וזה השיר שגם נתן לו את שמו. שיר אהבה, משהו בלבבה.

0: ישיר עם מים עונפה למעלה ולא בא לה לרדת, גם אם
1: נצטרף העולם. בחסות.
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: אז דיווחים קצרים מהכביש, כי בכל זאת אולי אתם נוסעים ליהנות בכל המועד, אני מאוד מקווה שכן. כביש 2, עמוס ממחלף ינאי ועד מחלף אור עקיבא, סעו בזהירות, ותשמרו על כל מי שאיתכם שם בכביש, אנחנו נדאג לכם למוזיקה הטובה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
3: כאן גימל. מיד חוזרים.
4: גימל. היי, כאן אילן רובינזון. מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
7: סוכן מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: סוכן מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידיע.
11: שוק בדוק.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
13: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
14: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
15: בכל המועד סוכות, אגן הים התיכון מתארחת בבית הנשיא. אז נא להתנהג בהתאם, כי באנו להרים את כל האושפיזים. בשלישי, כולם מוזמנים לשידור החי מהסוכה הנשיאותית, בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, וגם הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. יהיה שמח עד הסכך. סוכות באגן הים התיכון, עם ורד יפתח יגרין, שלישי 12 בצהריים. כאן גימל.

קח אותי, קח. געגועים לעוצמות האלה של אתי אנקרי. מאחד האלבומים הישראלים הכי יפים, רואה לך בעיניים, שאלונה לארצ'יק איבד והפיק. אתם איתנו על כאן ג', אנחנו נעבור עכשיו לאופק אדנק, שבאמת גם הפזמון של השיר הזה מאוד מאוד חזק, אבל הבתים... משהו, מה זה סוחף? נתתי לך בית, התשובה שלו לכל מה שקורה סביבו לאחרונה.

0: יובל רפאל, שיר שכמעט ייצג אותנו באירוויזיון, שהיא כתבה וגם מרפררת בו ל"אני חיה לי מיום ליום" של ריטה. אתם על כאן ג', אנחנו נספר לכם איזה משהו קצר מהכביש, למקרה שאתם אי שם.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: אז נגיד שכביש 4 באזור דרום עמוס ממחלף מאחז וגם ממחלף עד הלום ועד צומת אמונים. סעו בזהירות בחגים האלה, אני יודעת שגם כשילדים קטנים מאחורה וצועקים וצורכים זה לא פשוט, אבל עדיין תתרכזו אך ורק בכביש ולא בשום דבר אחר. קצת הודעות מיד אחר כך, פיני חדד.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: כאן ג', מיד חוזרים.
4: פתוח!
5: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
8: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע
10: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

עדן חסון, מידד טסה, ילד הפלא, שעבר ככה שנים באמת לא פשוטות, והשיר הזה הוא גם איזשהו תיקון, אני חושבת, לשנים האלה. אנחנו בכאן ג' מסיימים שעה ראשונה שלנו יחד, מיד אחרי החדשות נחזור, אנחנו כאן איתכם עד שבע, אבל קודם כל פאר טסי. עכשיו במופע שהיה לו עם חנן בן ארי, אז חנן עשה לזה ביצוע, מה זה יפה? ואיזה כיף גם שהם עשו ככה ביצועים אחד לשני.

0: מיד חוזרים. בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עד גמר המלאי.
2: יש ב-Y-Days.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
6: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
10: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
9: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה, אנשים שפגשתי.
11: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
9: קופה ראשית ואנשים שפגשתי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ שב ואומר שהמלחמה עם איראן תסתיים בקרוב והנפט יוזל. מאות מטפלים פלסטינים בבתי אבות נדרשו לשוב מיד לשטחים ובמוסדות מזהירים מהשלכות הרסניות. מרפאות החוץ והמכונים האמבולטוריים בבית החולים הלל יפה יושבתו מחר עד אחר הצהריים מחאה על תקיפת אחות. החניונים בנתב"ג מלאים והנוסעים מתבקשים באופן חריג שלא לבוא ברכב פרטי.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן עוד אליה זימור, השעה 5. האימות בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ שב ואומר כי המלחמה תסתיים בקרוב כשאיראן תוותר ואז ירדו מחירי הנפט.

0: כל המחירים ירדו, הנפט יקר פחות עכשיו משהיה בממשל ביידן, ובכל זאת אנחנו מוציאים נפט ממצר הורמוז. אתמול הוצאנו ממצר הורמוז יותר נפט משיצא לפני המלחמה. מדברי הנשיא האמריקני הביא כשבנו ישי בר יוסף. בעקבות אירוע פיצוץ הרחפן של כוחותינו ברצועת עזה ביום חמישי האחרון, שנהרגו בו לוחמי צה"ל נדב קלי ואופק מועלם, החליט מפקד זרוע היבשה להאריך את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים עד ליום ראשון הבא כאמצעי זהירות מונע. ביום ראשון, בהתאם להערכת מצב, יוכלו האוגדות לחזור ולהשתמש ברחפנים אלה, כפוף לביצוע פעולות הנדרשות ולדיווח עליהן. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. זעם בבתי האבות ובקרב משפחות של דיירים סיעודיים. מאות מטפלים פלסטינים נדרשו לעזוב מיד את הארץ לשטחים לאחר שהיתרי השהייה שלהם פגו. כך נודע לכתבתנו כרמלה מנשה. ההוראה ניתנה ככל הנראה בעקבות הסגר המורחב שהוטל בחג הסוכות, ואולם מנהלי המוסדות מזהירים מפני השלכות הרסניות ומדגישים כי עובדים חיוניים אלה הוחרגו בעבר מסגרים. במתאם פעולות הממשלה בשטחים טוענים שלבקשת משרד הבריאות אושרה החרגה של עובדים חיוניים למערכת הבריאות, אך לא הבהירו מדוע המטפלים נדרשו לעזוב בפועל. כתבתנו מציינת כי עשרות עובדים כבר עזבו את בתי האבות. הסתדרות האחיות והאחים תשבית מחר מן השעה 7 בבוקר ועד שעות אחר הצהריים את מרפאות החוץ והמכונים האמבולטוריים בבית החולים הלל יפה בחדרה, במחאה על תקיפת אחות בחדר המיון. הם יקיימו אספות הסברה בכל מחלקות בית החולים בהשתתפות האחות שהותקפה. בהסתדרות האחיות והאחים אומרים שהתקיפה מעידה על אוזלת יד של משרד הבריאות והמשטרה, שלא הציבו שוטר בחדר המיון כנדרש בהסכמים. תושף הורדיס של יד זיכון יעקב, נועם מנחסדיה, שנעצר במהלך תהלוכת החתונה של בנו מוסה עם החתן ועם התקליטן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מפקד תחנת המשטרה שהורה על המעצר הוא אדם המזוהה עם השר בן גביר, המבקש להעביר אש כלשונו. חסדיה סיפר לכתבנו ערן זינגר, הקצין אמר לי, אתה עצור, קחו אותו לניידת. שאלנו, מה עילת המעצר? והקצין השיב, היה ירי באירוע החמם. אמרתי שיש צילומים שיפריחו את הטענות של המשטרה, אבל הם לא הסכימו לצפות בהם.
1: יש חומר בידינו, איך אומרים? הוא לא תשכנע, לא רוצה לראות לא המצלמות של הוידאו ולא ה-DVR של המצלמות בכלל. בכלל. נשארנו מהעוצרים, אמר, נראה, סגר את הטלפונים, הלך לבלות את החג שלו, לא מעניין אותו באף אחד. סרב את הבן ואבא בכלא, זה משהו.
0: בית משפט השלום בתל אביב החליט לשחרר את אליה עזרד, החשוד בהשלכת מלחיות על יושב ראש ביחד נפתלי בנט, במהלך מפגש עם חרדים במסעדה בבני ברק ביום חמישי שעבר. כתבנו אורי סלע מוסר כי צו עיכוב ביצוע ניתן עד מחר. רשות שדות התעופה מודיעה באופן חריג כי חניוני נתב"ג נמצאים כעת בתפוסה מלאה ואין בהם מקומות חנייה פנויים עד להודעה חדשה. הרשות מבקשת בהודעתה מציבור הנוסעים והמלווים להימנע מהגעה לנמל התעופה ברכב פרטי ולבוא בתחבורה ציבורית. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
3: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום, בצפון צפוי גשם מקומי קל. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
4: חמדיה. חג סוכות שמח מכאן ג'
6: ג'
4: עכשיו יולי רובינשטיין.

אביב מכניס אותנו אל הסתיו בכאן ג' שוב שלום לכם ולכן אנחנו בשעה שנייה יחד מלווים אתכם בדרכים אל ומה אני מקווה מקומות יפים שאתם מנצלים את חול המועד להגיע אליהם או חברים סוכות זה תמיד הזדמנות מעולה לבקר אנשים שאוהבים שהם לאו דווקא המשפחה שאנחנו רואים בארוחות שישי אלא שדווקא יותר קשה לקבוע איתם אז נצלו את זה ממש ו... כל השבוע תעבירו אצל אנשים שאתם אוהבים. ועם מוזיקה שאתם אוהבים, יוסף כהנה עורך לנו אותה, אני יולי רובינשטיין, וזו סיוון שביט.

0: שלומו.
1: יופי אינו.
0: יופי אינו ידוע. כאן ג' אנחנו מלווים אתכם בכל המועד הזה עם כל המוזיקה הטובה הזו ועם שיר חדש לברי סחרוף שגם קוראים לו שיר חדש, חלק מאלבום חדש שנקרא סולם אהבה, אלבום שהוא פשוט הביא לנו בהפתעה מתנה לקראת החג בתחילת ספטמבר, והאמת משהו מאוד מאוד יפה על האלבום הזה מעבר למוזיקה, זו הכריכה שלו, העטיפה שלו, שמורכבת מצילום של עידו רוזנטל, לוחם יחידת של דג, שנהרג בקרב על קיבוץ אלומים בשבעה באוקטובר. ובאמת, עטיפה נורא נורא יפה. בכל אופן, שיר חדש. ברי סחרוף.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: אתם על כאן גימל, רגע לפני שחוזרים למוזיקה, רק נעדכן אתכם שכביש 1 עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, ונבקש מכם גם, אם אתם נמצאים שם בדרכים, לעשות את זה ב-100% ריכוז, עיניים רק על הכביש ותשומת לב רק על הכביש, ולא על המקום שאתם צריכים להגיע אליו, ועל הארוחה שצריך להכין, ועל תוכניות לשמחת תורה, לא, רק על הדרך. נצא עכשיו להודעות, מיד אחר כך ריטה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד גמר המלאי.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
2: בכל המועד סוכות, אגן הים התיכון מתארחת בבית הנשיא. אז נא להתנהג בהתאם, כי באנו להרים את כל האושפיזים. בשלישי, כולם מוזמנים לשידור החי מהסוכה הנשיאותית. בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, וגם הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. יהיה שמח עד הסכך. סוכות באגן הים התיכון, עם ורד יפתחי גרין, שלישי 12 בצהריים. כאן גימל.

שובי שובי שובי לים. שובי שובי שובי לשם. לפני שכבר נהיה קר מדי. או שכבר נהיה קר מדי, מה אתם אומרים? יש כל מיני אסכולות. שסקוט זה כבר לא זמן להיכנס לים. אני חושבת שבישראל, בישראל הסתיו הוא עוד קיץ. אז אפשר. אתם על כאן ג' ואנחנו לשרית חדד, שלא מזמן חגגה באמת בחגיגיות מאוד גדולה, 30 מהקריירה, ועכשיו אנחנו נשמע שיר מהאחרונים שהיא הוציאה. אלה.

0: שערה ואשכול נבו כתב, אם נותר
1: נורא. דיווחי התנועה בחסות.
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: אתם על כאן ג' נעדכן אתכם רק שכביש 2 עמוס ממחלף ינאי ועד מחלף אור עקיבא. ושאנחנו ממשיכים עם סופה.

זהרה, אסולין וגל ג'ומה, שתי נשים חזקות מאוד במוזיקה ובכלל, שיודעות להגיד מה הן רוצות, בדיוק. כמו מרגול, שסללה להן את הדרך. כאן ג' מסיימים עוד שעה ביחד, מיד אחרי החדשות וההודעות, וכל הדברים שצריך לעשות כי צריך. נחזור לכיף שלנו, שעה אחת אחרונה של מוזיקה. אל תלכו לשום מקום.

0: כאן ג' מיד חוזרים גם מיצובישי אוטלנדר החדש SUV שיבת המקומות מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר להטבות חייגו כוכבית 8648 כפוף לתקנון באתר
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידאה מקבוצת המילטון
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
4: הערב בכאן 11 אחרי החדשות פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר
5: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
4: ואחר כך הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה אנשים שפגשתי
6: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג דמיין בולדוג עם כנפיים יונה עם משיניים
4: קופה ראשית ואנשים שפגשתי הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
0: כאן ג' באזור המרכז 97.8 ו-89.7 FM באתר וביישומון כאן
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות דיווחים ברצועה לרוג בעיר עזה בתקיפת צהל טראמפ שב ואומר שהמלחמה עם איראן תסתיים בקרוב והנפט יוזל מרפאות החוץ והמכונים האמבולטוריים בבית החולים הלל יפה יושבתו מחר עד אחר הצהריים מחאה על תקיפת אחות כ-20 ישראלים תקועים בצפון אתיופיה בשל התחדשות הקרבות במדינה והתחזית מחר התחממות קלה
0: חדשות ברשת ב' החדשות
7: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה כאן אודליה זימו השעה 6 דיווחים ברצועת עזה לרוג ועל כמה פצועים בתקיפה מן האוויר לעבר רכב שנסע בדרום העיר עזה כתבנו לרן אהרוני מוסר כי אין לפי שעה עוד פרטים הדיווחים שראש הממשלה נתניהו הוזהר בידי כמה גורמים לפני טבח 7 באוקטובר. ראש המל"ל לשעבר אייל חולתה אומר כי נתניהו קידם מדיניות של הסדרה עם חמאס לאורך השנים וכי זאת אחריות ישירה לטבח.
8: אם אכן הוא קיבל הזרה כזאת, אז הוא אומר שמשכו בדש מעילו. יום קודם, שבוע קודם, 10 ימים קודם, שבועיים קודם. האמת היא שזה באמת לא משנה, משום שבאמת באמת, גם אם ניתנה הזרה כזאת, ואני אגב, ממה שאני מבין שיחות כאלה היו בצורה כזאת או אחרת, גם ראש הממשלה נתניהו התייחס לעזרות האלה בצורה לא מספיק רצינית, משום שגם הוא היה עמוק בתוך התפיסה שחמאס מורתע.
7: אייל חולתה אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. בכיכר החטופים בתל אביב הוקמה סוכת 7 באוקטובר בידי נפגעי ונפגעות המחדל, שורדי הטבח והשבי, קהילות העוטף, משפחות שכולות ומשפחות חטופים. מישל אילוז, אביו של גיא, שנחטף ממסיבת הטבע ברעים ונחצח בשבי, אמר במשדר כי למשפחות מגיעות תשובות וכי רק ועדת חקירה ממלכתית תדע להגיע לאמת.
9: אם הייתה ממשלה אחראית, ראש ממשלה אמיץ, אזי שהבן שלי ועוד 46 חטופים חזרו. ואתה יודע, הכי עצוב הוא שאורזים לנו את זה בעטיפה, שרים מסוימים ולשר הביטחון וראש הממשלה, שכולם חזרו. אז הבן שלי לא חזר. הבן שלי חזר בשק של עצמות, אחרי שאני ישבתי עליו שבעה, במשך 57 ימים, שלא ידעתי שום דבר אודות גורלו. אתה יודע מה זה? לחיות 57 ימים שאתה לא יודע מה קרה עם הבן שלך?
7: העימות בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ שב ואומר כי המלחמה תסתיים בקרוב כשאיראן תוותר ואז ירדו מחירי הנפט.
10: Oil

0: כל המחירים ירדו, הנפט יקר פחות עכשיו משהיה בממשל ביידן, ובכל זאת אנחנו מוציאים נפט ממצר הורמוז. אתמול הוצאנו ממצר הורמוז יותר נפט משיצא לפני המלחמה. מדברי הנשיא האמריקני הביא כשבנו אישי בר יוסף. בעקבות אירוע פיצוץ הרחפן של כוחותינו ברצועת עזה ביום חמישי האחרון, שנהרגו בו לוחמי צהל, נדב קלי ואופק מועלם, החליט מפקד זרוע היבשה להאריך את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים עד ליום ראשון הבא כאמצעי זהירות מונע. ביום ראשון, בהתאם להערכת מצב, יוכלו האוגדות לחזור ולהשתמש ברחפנים אלה, כפוף לביצוע הפעולות הנדרשות ולדיווח עליהן. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. הסתדרות האחיות והאחים תשבית מחר מן השעה 7 בבוקר ועד שעות אחר הצהריים את מרפאות החוץ ואת המכונים האמבולטוריים בבית החולים הלל יפה בחדרה במחאה על תקיפת אחות בחדר מיון. הם יקיימו אספות הסברה בכל מחלקות בית החולים בהשתתפות האחות שהותקפה. בהסתדרות האחיות והאחים אומרים שהתקיפה מעידה על אוזלת יד של משרד הבריאות והמשטרה שלא הציבו שוטר בחדר המיון כנדרש בהסכמים. כ-20 ישראלים וכ-30 אזרחים זרים תקועים בעיר לליבלה שבצפון אתיופיה בשל התחדשות הקרבות במדינה והידרדרות מצב הביטחון. לכתבנו כרמלה מנשה וערן סיקורל נודע כי לפי שעה אין טיסות מהאזור והדרכים היבשתיות מסוכנות למעבר. בקבוצה מספרים כי מלאי המזון והמזומנים שברשותם מצטמצם וכי יש חשש למצבם של מטיילים מבוגרים. כמו כן, נתקעה בדרכה קבוצה נוספת של כ-20 ישראלים שיצאה ממחוז תיגראי. ממשרד החוץ נמסר כי נציגי המשרד והשגרירות באדיס אבבה עוקבים אחר מצב הישראלים ובוחנים את אפשרויות היציאה מהאזור בהתאם לתנאי הביטחון.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
2: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדה החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

המזור והאגו טריפ פותחים לנו השעה האחרונה שלנו יחד. שלום לכם וחג שמח וכיף מאוד שאתם כאן. יוסף כאן, ערך את המוזיקה כאן גימל. אני יולי רובינשטיין ואנחנו ממשיכים לחלונות הגבוהים ולהורוסקופ שחיים חפר כתב למרות שהוא בכלל לא האמין. הורוסקופ. אז זה נורא כיף, עכשיו אנחנו בעונת המוזניים, שזאת העונה הכי הכי טובה.

0: מותק. ספק ילדה, ספק אישה. כתבה דפנה הרמוני והלחין מיקי גבריאלוב. אנחנו בכאן ג' בערב הזה מלווים אתכם בדרך הביתה, או מהעבודה, אם אתם אנשים עובדים, או מהפסטיבל, אווירה עם ילדים, לא יודעת מה אתם עושים היום, תעשו משהו נחמד, אני מקווה. עוברים ל... נס וסטילה.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עצור.

0: רק יכיר לו.
1: אף פעם טיפול זוגי לא היה כזה כיף בצורת שיר, ובאמת הגיע הזמן לחפש פסיכולוג יותר טוב מצ'אט ג'י-פי-טי. מי שיודע, יודע. אתם על כאן ג' קצת דיווחים מהכביש.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: כביש 4 עמוס ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לאזור תעשייה נאמן ועד הכניסה לכפר מסריק. נצא עכשיו באמת להפסקה קצרה, מבטיחה, ואז תומר יוסף ודניאל סנקריף בביצוע מאוד מיוחד.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריזבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
7: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלפקר ועמותת אמן.
8: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עד גמר המלאי.
10: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
11: אבל למה בלילה?
10: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
13: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
15: בכל המועד סוכות, אגן הים התיכון מתארחת בבית הנשיא. אז נא להתנהג בהתאם, כי באנו להרים את כל האושפיזים. בשלישי, כולם מוזמנים לשידור החי מהסוכה הנשיאותית, בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, וגם הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. יהיה שמח עד הסכך. סוכות באגן הים התיכון, עם ורד יפתח עגרין, שלישי 12 בצהריים. כאן ג'

השינה. שבקרוב חוזרים אלינו עם חומרים חדשים, כך זה מסתמן. כאן ג' אנחנו אל בר צברי ושולי רנד, וגרסה המשותפת שלהם, למלך בשדה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
2: כאן ג' גם בערב הזה, גם בשעה הזאת עדיין אתם בכבישים, חוגגים את חול המועד, הולכים אולי לפסטיבל טוב, אז אם כן ואם לא, בואו נשמע קצת מהכביש, ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש בכביש אחת עמוס, אז שימו לב לזה שם, ואם אתם מתכננים לעבור שם בנסיעה, אולי שווה להימנע. שלומי סרנגה, באחד השירים, האמירות הכי נכונות.

שלומי סרנגה, הכי הכי צודק, והכי מסיים לנו את השעה השלישית והאחרונה שלנו, ואת הזמן שלנו היום. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, ותודה רבה רבה ליוסף כהנה, שככה דאג לנו להנעים את הזמן, בזמן שכולנו רוצים כבר להיות בבית, או ביציאה הכי טובה לסוכות. כך או כך, אנחנו נהיה כאן גם מחר באותה השעה. באותן השעות עם אותה המוזיקה הטובה, אני אולי רובינשטיין, ואנחנו נסיים עם אגם בוחבוט מתוך ה-EP 22, ונאחל למאורסת הטריה הזאת, לשנה החדשה שרק תמשיך ותביא עלינו גם את 23 ו-24 ו-25 וכל החיים. אני לא אתנגד ככה לכל שנה לקבל איזה EP אחר. אני חושבת שגם אתם לא. אנחנו נסיים עם השמפניות והמניות וכל מה שזה מביא בזה. וכל הדרמה הזאת.

0: כאן ג' מיד חוזרים. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
2: פתוח!
3: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
4: קוד שומע? יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
5: יש בי-ווי-דייז.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף לתקנון.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידה.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
11: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
12: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
11: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה. אנשים שפגשתי.
13: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
11: קופה ראשית ואנשים שפגשתי. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
15: חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש מפלגת המילואימניקים הכלכלית יועז הנדל אומר כי העיסוק של שני הגושים הגדולים בפוליטיקה לטווח קצר מוביל את המדינה למבוי סתום. מזכיר חיזבאללה נעים קאסם אומר שאנשיו עמדו עמידה איתנה ברכס עלי טהר. עדיין לא ברור מי הורה להחזיר לשטחים מאות מטפלים סיעודיים פלסטינים. כ-20 ישראלים תקועים בצפון אתיופיה בשל התחדשות הקרבות במדינה.
16: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימו, השעה 7. בחירות 26. יושב ראש מפלגת המילואימניקים הכלכלית, יועז הנדל, אומר כי העיסוק של שני הגושים הגדולים בפוליטיקה לטווח קצר מוביל את המדינה למבוי סתום.
17: אני הרבה יותר מפחיד אותי שבעוד כך וכך שנים, ב-2048, נגיע למציאות שבה יש רוב לא ציוני, והשטייטלים החרדים שאומרים בשלטון הכופרים איננו מאמינים, יהיו פה רוב, והאוטונומיות הערביות שאין לנו שם חוק וסדר ואין משילות, יהיו פה רוב, ואנחנו לא נצליח להשתלט על המדינה הזאת. ולכן, בעיניי, הסיפור של הגיוס הוא לא רק כי אנחנו צריכים חיילים, וכן, אנחנו צריכים חיילים, אלא גם איך אנחנו מתקנים את החברה שלנו.
15: השר לשעבר הנדל אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. הדיווחים שראש הממשלה נתניהו הוזהר בידי כמה גורמים לפני טבח 7 באוקטובר. ראש המל"ל לשעבר אייל חולטה אומר כי נתניהו קידם מדיניות של הסדרה עם חמאס לאורך השנים וחיזות אחריות ישירה לטבח.
18: אם אכן הוא קיבל הזרה כזאת, אז הוא אומר שמשכו בדש מילו יום קודם, שבוע קודם, 10 ימים קודם, שבועיים קודם. האמת היא שזה באמת לא משנה, משום שבאמת באמת, גם אם ניתנה הזרה כזאת, ואני אגב, ממה שאני מבין שיחות כאלה היו בצורה כזאת או אחרת, גם ראש הממשלה נתניהו התייחס להזרות האלה בצורה לא מספיק רצינית, משום שגם הוא היה עמוק בתוך התפיסה שחמאס מורתע.
15: אייל חולטה אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. מזכיר חזבאללה נעים קאסם אומר כי ברכס עלי טהר בדרום לבנון הייתה עמידה איתנה של 3 חודשים, אך השמירה על השטח אינה המטרה של חזבאללה. באירוע לציון שנתיים להתנגשות ישראל בחסן נסראללה, הוסיף קאסם כי מטרת הארגון היא למנוע את התבססות הכיבוש, וכי לוחמיו נוקטים מדיניות של תקיפה ונסיגה לסירוגין. בנוגע לדרישה לאסוף את נשק הארגון, הבהיר כי חזבאללה מוכן לדון בכך רק לאחר שחרור דרום לבנון והחזרה העקורים. הוא קרא לממשלת לבנון לעבור למסע ומתן עקיף בלבד מול ישראל. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. בירושלים נפצע פעוט כבן 3 פצעים קשים במהלך רכיבה על מכונית בימבה ברחוב אברהם אידלזון. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק בעיר. עדיין לא ברור מי הורה להחזיר לשטחי יהודה ושומרון את המטפלים הפלסטינים המועסקים בבתי האבות ובמוסדות הגריאטריים בישראל בעקבות הסגר שהוטל בחג. במשרד הביטחון, בשב"כ ובמינהל האזרחי מסרו כי לא הם שנתנו את ההנחיה, אולם בעקבותיה לא הגיעו לעבודתם 940 מטפלים ואלפי קשישים סיעודיים נותרו בלא טיפול בסיסי. מנכ"ל איגוד קדם לקהילות דיור למבוגרים, נחי כץ, אמר לחטפתנו כרמל מנשה כי המשך המצב יפגע בטיפול בקשישים. כ-20 ישראלים וכ-30 אזרחים זרים תקועים בעיר לליבלה שבצפון אתיופיה בשל התחדשות הקרבות במדינה והידרדרות מצב הביטחון. לכתבנו כרמלה מנשה ואירן סיקורל נודע כי לפי שעה אין טיסות מהאזור והדרכים היבשתיות מסוכנות למעבר. בקבוצה מספרים כי מלאי המזון והמזומנים שברשותם מצטמצם וכי יש חשש למצבם של מטיילים מבוגרים. כמו כן נתקעה בדרכה קבוצה נוספת של כ-20 ישראלים שיצאה ממחוז תיגראי. ממשרד החוץ נמסר כי נציגי המשרד והשגרירות באדיס אבבה עוקבים אחר מצב הישראלים ובוחנים את אפשרויות היציאה מהאזור בהתאם לתנאי הביטחון. היום בעד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן חדשות עם קרן נויבך. היקונו ל-2027, מזג האוויר משתגע. השנה הקרובה תביא איתה את תופעת סופר אל ניניו עם אקלים קיצוני מאי פעם. איך כל זה ישפיע עלינו? עד הקצה זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
12: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: והתחזית, מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום, בצפון צפוי גשם מקומי קל. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יש BYD, הללויה, יש
0: BYD,
1: oh yes.
0: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו הווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו הווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: Tu tomberas quand même.
1: Hein.
2: Maman, elle sera
1: déroulée.

0: עלינו כל זיכרון שחוזר.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עד גמר המלאי.
11: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
12: היי ריב, בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
13: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
12: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה, אנשים שפגשתי.
14: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם שיניים, אה?
12: קופה ראשית ואנשים שפגשתי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משטרת בריטניה סבורה שאיראן מעורבת בניסיון לעשות פיגוע בבסיס חיל אוויר בריטי המשמש כוחות אמריקניים. שר החוץ האיראני ארקצ'י אומר בתגובה לדחיית הצעתה של ארצו לסיום הלחימה בידי טראמפ, כי ארצו מוכנה לכל תוקפנות. השר קאץ אישר להוסיף את המילה נחטף למצבותיהם של חללים שנחטפו ונהרגו בשבי, והתחזית מחר התחממות קלה.
17: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימור, השעה 8. משטרת בריטניה סבורה שאיראן מעורבת בניסיון לעשות פיגוע בבסיס חיל אוויר בריטי המשמש כוחות אמריקניים. מקורות המאורים בחקירה אמרו לעיתון טלגרף כי סוכנים איראנים היו מעורבים ככל הנראה ישירות בתכנון הפיגוע. במשטרת בריטניה התקבלה שיחת טלפון על 3 כלי רכב חשודים שהיו בדרכם לבסיס, ובעקבותיה נעצרו 5 בני אדם. אחת המכוניות נשאה שלט מזויף של חברת משלוחי דלק. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי בד בבד נבדקים כיווני חקירה הנוגעים לרוסיה ולגורמים איסלאמיסטיים. שר החוץ של איראן, אבאס ארקצ'י, הגיב לסירובו של הנשיא טראמפ להצעה לפתוח את מצר הורמוז בתמורה לסיום המלחמה, הפשרת נכסים וביטול העיצומים על נפט איראני. ארקצ'י תהה מדוע נדחתה ההצעה ואמר כי איראן מוכנה לדיפלומטיה, אך האשים את ארצות הברית בתקיפות באמצע מסע ומתן. לצד זאת הדגיש שר החוץ האיראני כי ארצו מוכנה לכל תוקפנות ולמלחמה, והוסיף כי איראן הפיקה לקחים ומצוידת בטקטיקות חדשות. בנושא הגרעין אמר הרקצ'י כי השארת אורניום עד 60% מותרת לפי האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני, וכי איראן תשקול את הצעותיה אם יוכיחו האמריקנים רצון טוב. שר הביטחון ישראל כץ קיבל את המלצות המועצה הציבורית להנצחת החייל ואישר בקשה של משפחות חללים שנחטפו ונהרגו בשבי להוסיף לכיתוב שעל גבי המצבה הצבאית את המילה נחטף ואת מועד החטיפה. כך מוסר כתבנו רועי שרון. כדורגל, נבחרת ישראל תארח הערב בדברצן שבהונגריה את נבחרת אירלנד במסגרת המחזור השני של ליגת האומות. שתי הנבחרות מגיעות לאחר הפסדים במחזור הראשון. כתבנו ליאן וילדאו מציין שלמרות קולות באירלנד שקראו להחרים את המשחק, החליטו השחקנים ברוב קולות שישחקו, ורק שחקן אחד, השוער המחליף, גאווין בזונו, בחר שלא להיות חלק מהסגל. עם זה צפויים צעדים אחרים מצד נבחרת אירלנד, כגון ענידת סרטים שחורים להזדהות עם הנפגעים הפלסטינים בעזה. המשחק ישודר בכאן חדשות ברשת ב' הערב מהשעה 9:30. והיום בעד הקצה הסקת האקטואליה של כאן חדשות עם קרן נויבך, היקונו ל-2027, מזג האוויר משתגע. השנה הקרובה תביא איתה את הופעת סופר אל ניניו עם אקלים קיצוני מאי פעם. איך כל זה ישפיע עלינו? עד הקצה זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
13: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: והתחזית מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון צפוי גשם מקומי קל, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה, וגשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. ביום חמישי טמפרטורות נמוכות מן הרגיל בעונה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב יפו 30, בחיפה 29, בצפת 25, בבית שאן 34, בבאר שבע 32 ובאילת 37 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
18: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
10: עורכת אסתי סילפן.

גן ג' בכל המועד סוכות, אגן הים התיכון מתארחת בבית הנשיא. אז נא להתנהג בהתאם, כי באנו להרים את כל האושפיזים. בשלישי, כולם מוזמנים לשידור החי מהסוכה הנשיאותית. בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, וגם הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. יהיה שמח עד הסכך. סוכות באגן הים התיכון, עם ורד יפתחי גרין. שלישי, 12 בצהריים. כאן ג'

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
5: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
6: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
8: פתוח!
9: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
2: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
0: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה, אנשים שפגשתי.
3: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
0: קופה ראשית ואנשים שפגשתי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר כאן חדשות מעלה שמפלגת ישר נחלשת במנדט, אך עדיין מובילה עם 23 מנדטים. השב"כ הודיע כי יאבטח את גדי איזנקוט. השר כץ אישר להוסיף את המילה נחטף למצבותיהם של חללים שנחטפו ונהרגו בשבי. משטרת בריטניה סבורה שאיראן מעורבת בניסיון לעשות פיגוע בבסיס חיל אוויר בריטי המשמש כוחות אמריקניים. והתחזית מחר התחממות קלה.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימור, השעה 9. סקר מנדטים שנערך בעבור כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט נחלשת במנדט, אך עדיין מובילה ומקבלת 23 מנדטים. הליכוד בראשות בנימין נתניהו מתחזק במנדט אחד ל-21, ומפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט יורדת במנדט ל-11. ישראל ביתנו, מפלגת הדמוקרטים, עולות במנדט אחד ומקבלות 9 מנדטים כל אחת, ואילו עוצמה יהודית יורדת ל-7 מנדטים. גוש הקואליציה המקורית עומד בלא שינוי על 52 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו פותח פער מנפתלי בנט ומקבל 42% לעומת 33% לבנט. מול גדי איזנקוט הפער נותר צמוד. נתניהו עולה ל-39% ואיזנקוט יורד ל-38%. בשאלה מי צריך להוביל את גוש האופוזיציה, מוביל יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט עם תמיכה של 29% מן הנשאלים. עוד עולה מהסקר כי 71% מהנשאלים ציינו שנאום נתניהו באום לא ישפיע על הצבעתם. את הסקר ערך מכון קנטר בראשות דודי חסיד בדגימה אינטרנטית של 552 גברים ונשים בני יותר מ-18, כולל מן המגזר הערבי. טעות הדגימה 4.2%. היחידה להבטחת אישים של השב"כ תאבטח את יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט. ראש השב"כ אישר את הצעד ובימים הקרובים יוחלט על מתווה ההבטחה המדויק. ההחלטה התקבלה לאחר שבתחילת החודש הסמיכה ועדת השרים לענייני שב"כ את ראש השירות להחליט בנושא. כתבנו רועי שרון מוסר כי באשר להבטחתו של יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, בשב"כ טרם קיבלו החלטה והנושא נמצא בדיונים. שר הביטחון ישראל כץ קיבל את המלצות המועצה הציבורית להנצחת החייל ואישר בקשה של משפחות חללים שנחטפו ונהרגו בשבי להוסיף לכיתוב שעל גבי המצבה הצבאית את המילה נחטף ואת מועד החטיפה. כך מוסר כתבנו רועי שרון. משטרת בריטניה סבורה שאיראן מעורבת בניסיון לעשות פיגוע בבסיס חיל אוויר בריטי המשמש כוחות אמריקניים. מקורות המעורים בחקירה אמרו לעיתון טלגרף כי סוכנים איראנים היו מעורבים ככל הנראה ישירות בתכנון הפיגוע. במשטרת בריטניה התקבלה שיחת טלפון על 3 כלי רכב חשודים שהיו בדרכם לבסיס, ובעקבותיה נעצרו 5 בני אדם. אחת המכוניות נשאה שלט מזויף של חברת משלוחי דלק. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי בד בבד נבדקים כיווני חקירה הנוגעים לרוסיה ולגורמים איסלאמיסטיים. הנשיא טראמפ התייחס לניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר הבריטי המשמש את כוחות צבא ארצות הברית ואמר כי המעצר בבריטניה היה נהדר.
7: Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our port. And working with the British worked out great. May have been Scotland Yard, I don't know. We worked with a lot of them.
5: העבודה עם בריטניה הייתה נהדרת. הם היו בחקירה, הם רצו לעשות נזק כבד למבצר שלנו. הם היו תחת מעקב הרבה זמן ותפסנו אותם. דברי טראמפ על החשודים שנעצרו בבריטניה. כדורגל, נבחרת ישראל, תארח הערב בדברצן שבהונגריה את נבחרת אירלנד במסגרת המחזור השני של ליגת האומות. שתי הנבחרות מגיעות לאחר הפסדים במחזור הראשון. כתבנו לאן וילדו מציין שלמרות קולות באירלנד שקראו להחרים את המשחק, החליטו השחקנים ברוב קולות שישחקו, ורק שחקן אחד, השוער המחליף גווין בזונו, בחר שלא להיות חלק מהסגל. עם זה צפויים צעדים אחרים מצד נבחרת אירלנד, כגון ענידת סרטים שחורים להזדהות עם הנפגעים הפלסטינים בעזה. המשחק ישודר בכאן חדשות ברשת ב' הערב מהשעה 9:30. היום ועד הקצה, סקט האקטואליה של כאן חדשות עם קרן נויבך. היקונו ל-2027, מזג האוויר משתגע. השנה הקרובה תביא איתה את הופעת סופר אל ניניו, עם אקלים קיצוני מאי פעם. איך כל זה ישפיע עלינו? עד הקצה זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני הסקטים.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
2: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון צפוי גשם מקומי קל. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, ועד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים. איזה מבצעים!
12: מחסני השוק.
13: עורכת אסתי סילפן.

שיושבים לאכול. מה הייתי יכול לעשות במקום? אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול.

seems as if ביד אחת היין, בשנייה פרחים. מה הייתי יכול לעשות במקום? אולי לקרוא ספר?

0: גם ג' מיד חוזרים.
1: היי, כאן אלי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שובדוק. שוק בד.
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
8: קוד קוד שומע?
9: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
8: רוצוף.
9: ביקור רופא, כוכבית 6101.
10: כאן ג'ימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

אין יותר פחד, אין יותר כלום. אני איש קש, אני עץ עקום.

0: בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. כאן ג' מיד חוזרים.
2: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
3: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עד גמר המלאי.
6: פתוח!
7: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
8: יש ב-Y Days!
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף את הקנון.
11: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה נתניהו ביקר היום באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא בן זייד. סקר כאן חדשות מעלה שמפלגת ישר נחלשת במנדט, אך עדיין מובילה עם 23 מנדטים, לליכוד 21 מנדטים. יממה לאחר פגישת ראשי גוש השינוי מתגלים חילוקי דעות ביניהם על ההסכמות שהושגו. ארצות הברית ואיראן צפויות לקיים בקרוב סבב שיחות נוסף.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן שלומי אברבור, חשה 10. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא מוחמד בן זייד, זאת בצל פרשת העברת ההתראה לפני טבח 7 באוקטובר, כך מוסר כתבנו שחר גליק. סקר מנדטים שנערך בעבור כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט נחלשת במנדט, אך עדיין מובילה ומקבלת 23 מנדטים. הליכוד בראשות בנימין נתניהו מתחזק במנדט אחד ל-21, ומפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט יורדת במנדט ל-11. ישראל ביתנו ומפלגת הדמוקרטים עולות במנדט אחד ומקבלות 9 מנדטים כל אחת, ואילו עוצמה יהודית יורדת ל-7 מנדטים. גוש הקואליציה המקורית עומד בלא שינוי על 52 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו פותח פער מנפתלי בנט ומקבל 42% לעומת 33% לבנט. מול גדי אייזנקוט הפער נותר צמוד. נתניהו עולה ל-39% ואייזנקוט יורד ל-38%. בשאלה מי צריך להוביל את גוש האופוזיציה, מוביל יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט עם תמיכה של 29% מן הנשאלים. עוד עולה מהסקר כי 71% מהנשאלים ציינו שנאום נתניהו באום לא ישפיע על הצבעתם. את הסקר ערך מכון קנטר בראשות דודי חסיד בדימה אינטרנטית של 552 גברים ונשים בני יותר מ-18, כולל מן המגזר הערבי. טעות הדימה, 4.2%. יממה לאחר פגישת ראשי גוש השינוי מתגלים חילוקי דעות בנוגע להסכמות שהושגו בה. לטענת נפתלי בנט ואביגדור ליברמן, הוסכם שלא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד לאחר הבחירות, אך בקמפיין של גדי אייזנקוט פרסמו היום הודעות שמציגות את הבחירות כמאבק בינו לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו, מודעות שעוררו כעס במפלגות האחרות. מנגד, בסביבת אייזנקוט אומרים כי לא היה סיכום בעל פה לחדול מהעיסוק בזהות המועמד, וכי כל ההסכמות נעשו בכתב במסמך שעל גביו חתמו. ארצות הברית ואיראן צפויות לקיים בימים הקרובים סבב שיחות נוסף. גם הפעם מדובר בשיחות בלתי ישירות, ככל הנראה במעורבות קטרית. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי השיחות צפויות להתקיים, אף שנשיא ארצות הברית טראמפ דחה את ההצעה האיראנית, ובצל חשד בבריטניה שאיראן עומדת מאחורי הניסיון לפגוע בבסיס חיל האוויר בריטי, שבו מוצבים כוחות אמריקניים. שגרירת לבנון בארצות הברית נדה מועווד התקשרה לשגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר בעקבות פציעתו הקשה של בנו נריה בפיגוע הדריסה בשבוע שעבר בכביש 443. גורמים דיפלומטיים ערביים דיווחו כי בשיחה גינתה השגרירה הלבנונית את הפיגוע והביעה סולידריות עם לייטר. בשגרירות ישראל בארצות הברית לא הכחישו את דבר השיחה. כתבינו גילי כהן ורועי קייס מוסרים כי השניים נפגשו בעת האחרונה בוושינגטון בניסיון להתניע מחדש את המסע ומתן בין ישראל ללבנון. נפטר המשבר בבתי האבות ובמוסדות הגריאטריים שנוצר בעקבות ההוראה למאות עובדי הסיעוד הפלסטינים לשוב לשטחים. מנכ״ל עידוד קדם לקהילות דיור למבוגרים נחי כץ אמר בכאן חדשות כי מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודיע על החרדתם של המטפלים הפלסטינים מן ההנחיה לשוב לשטחים. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. כדורגל בלידת האומות, אירלנד עולה ליתרון 2-0 על ישראל משארים בדקה ה-14 והדקה ה-16. כך מוסרים כתבנו ליאן וילדאו ויואב בורוביץ'.
11: עכשיו כאן תחזית.
12: מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון צפוי גשם מקומי קל. ביום שלישי וביום רביעי התעררות קלה וגשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. ביום חמישי טמפרטורות נמוכות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות נפתלי בנט. נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: השעה בחסות
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!
15: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: שובדוק.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
10: פתוח!
11: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
6: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
12: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
14: בכל המועד סוכות, אגן הים התיכון מתארחת בבית הנשיא. אז נא להתנהג בהתאם, כי באנו להרים את כל האושפיזים. בשלישי, כולם מוזמנים לשידור החי מהסוכה הנשיאותית, בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, וגם הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. יהיה שמח עד הסכך. סוכות באגן הים התיכון, עם ורד יפתח יגרין, שלישי 12 בצהריים. כאן ג'

0: שעה בחסות מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
1: מחסני השוק!
0: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
4: יש בי-וואי דייס.
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף את הקנון.
7: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עד גמר המלאי.
10: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
11: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר.
12: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו ביקר היום באיחוד האמירויות לביקור בזק ונפגש עם הנשיא בן זייד. יממה לאחר פגישת ראשי גוש השינוי מתגלעים חילוקי דעות ביניהם על ההסכמות שהושגו. ארצות הברית ואיראן צפויות לקיים בקרוב סבב שיחות נוסף. ליגת האומות בכדורגל אירלנד מובילה על ישראל 3-0. התחזית, התחממות קלה.
14: חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. ראש הממשלה נתניהו ביקר היום באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא מוחמד בן זייד. נתניהו המריא בצהריים ונחת הערב. זאת בצל פרשת העברת ההתראה לפני טבח 7 באוקטובר. באיחוד האמירויות לא התייחסו לפי שעה לפגישה. גם במהלך מבצע שאגת הארי טס נתניהו לאיחוד האמירויות. אז הכחישו האמירתים את קיום הפגישה. כך מוסרים כתבינו גילי כהן, רועי קייס, שחר גליק ואיתי בלומנטל. יממה לאחר פגישת ראשי גוש השינוי מתגלעים חילוקי דעות בנוגע להסכמות שהושגו בה. לטענת נפתלי בנט ואביגדור ליברמן הוסכם שלא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד לאחר הבחירות, אך בקמפיין של גדי אייזנקוט פרסמו היום מודעות שמציגות את הבחירות כמאבק בינו לבין ראש הממשלה נתניהו, מודעות שעוררו כעס במפלגות האחרות. מנגד, בסביבת אייזנקוט אומרים כי לא היה סיכום בעל פה לחדול מהעיסוק בזהות המועמד, וכי כל ההסכמות נעשו בכתב במסמך שעל גביו חתמו. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. ארצות הברית ואיראן צפויות לקיים בימים הקרובים סבב שיחות נוסף. גם הפעם מדובר בשיחות בלתי ישירות, ככל הנראה במעורבות קטרית. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי השיחות צפויות להתקיים אף שנשיא ארצות הברית טראמפ דחה את ההצעה האיראנית, ובצל חשד בבריטניה שאיראן עומדת מאחורי הניסיון לפגוע בבסיס חיל האוויר הבריטי שבו מוצבים כוחות אמריקניים. בכדורגל בליגת האומות, אירלנד מובילה לישראל 3-0, כך מוסרים כתבינו ליאן וילדאו ויואב בורוביץ'.
9: עכשיו, כאן תחזית.
13: התחזית התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. בצפון צפוי גשם מקומי קל. ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה וגשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. ביום חמישי טמפרטורות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
15: עורך בן ג'וריני.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו ביקר היום באיחוד האמירויות לביקור בזק ונפגש עם הנשיא בן זייד. סקר כאן חדשות, מפלגת ישר נחלשת במנדט, אך עדיין מובילה עם 23 מנדטים לליכוד 21. נערה בת 16 נפצעה ביישוב תרשיחה בגליל מהשלכת רימון רסס לביתה. ליגת האומות בכדורגל אירלנד הביסה את ישראל 3-0. התחזית התחממות קלה.
2: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא מוחמד בן זייד. נתניהו ימרי בצהריים ונחת הערב, זאת בצל פרשת העברת ההתראה לפני טבח 7 באוקטובר. באיחוד האמירויות לא התייחסו לפי שעה לפגישה. גם במהלך מבצע שאגת הארי טס נתניהו לאיחוד האמירויות, אז הכחישו האמירתים את קיום הפגישה. כך מוסרים כתבנו גילי כהן, רועי קייס, שחר גליק ואיתי בלומנטל. סקר מנדטים שנערך בעבור כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט נחלשת במנדט, אך עדיין מובילה ומקבלת 23 מנדטים. הליכוד בראשות בנימין נתניהו מתחזקת במנדט 1 ל-21, ומפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט יורדת במנדט ל-11. ישראל ביתנו ומפלגת הדמוקרטים עולות במנדט 1 ומקבלות 9 מנדטים כל אחת, ואילו עוצמה יהודית יורדת ל-7. גוש הקואליציה המקורית עומד בלי שינוי על 52 מנדטים. עוד עולה מהסקר כי 71% מהנשאלים ציינו שנאום נתניהו באום לא ישפיע על הצבעתם. את הסקר ערך מכון קנטר בראשות דודי חסיד. שגרירת לבנון בארצות הברית נדה מוואד התקשרה לשגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר בעקבות פציעתו הקשה של בנו נריה בפיגוע הדריסה בשבוע שער בכביש 443. גורמים דיפלומטיים ערבים דיווחו כי בשיחה גינתה השגרירה הלבנונית את הפיגוע והביעה סולידריות עם לייטר. בשגרירות ישראל בארצות הברית לא הכחישו את דבר השיחה. כתבנו גילי כהן ורועי קייס מוסרים כי השניים נפגשו בעת האחרונה בוושינגטון בניסיון להתניע מחדש את המסע ומתן בין ישראל ללבנון. בתרשיחה שבגליל נפצעה נערה בת 16 פצעים קלים מהשלכת רימון רסס לעבר ביתה. המשטרה פתחה בחקירה הרקע לאירוע פלילי. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. בהתנגשות שתי מכוניות בנוף הגליל נפצע גבר בן 25 ומצבו קשה. צוות מדע פינה את הפצוע לבית החולים רמב״ם בחיפה. כדורגל בליגת האומות, אירלנד הביסה את ישראל 3-0 משלושה שערים ב-25 הדקות הראשונות של המשחק. המשחק שודר בכאן חדשות ברשת ב'.
3: שריקת הסיום. גבירותיי ורבותיי, תבוסה מעדדת. הפסד מחפיר לנבחרת שלנו. 0-3. הקהל בכל זאת מעודד, וטוב שכך, אבל מי שיוצא מרוצה עם האירים, מי שיוצא מושפל, הם נבחרת ישראל.
1: ההפסד מוריד את ישראל למקום האחרון בבית. ביום חמישי תשחק ישראל נגד קוסובו בהונגריה, וביום ראשון בעוד שבוע תארח אירלנד את ישראל בסרביה. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום, בצפון צפוי גשם מקומי קל. ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה וגשם מקומי קל צפוי בצפון ובמישור החוף. ביום חמישי טמפרטורות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: יוסף כהנא.

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. כדורגל בליגת האומות, אירלנד הביסה את ישראל 3-0 משלושה שערים ב-25 הדקות הראשונות של המשחק. המשחק שודר בכאן חדשות ברשת ב', ההפסד מוריד את ישראל למקום האחרון בבית. ביום חמישי תשחק ישראל נגד קוסובו בהונגריה, וביום ראשון בעוד שבוע תארח אירלנד את ישראל בסרביה. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'. עליית הקיצונים באירופה, מפלגות הימין הקיצוני זכו ב-14 מושבים בבחירות לסנאט בצרפת. כעת יכול הימין הקיצוני ליצור גוש בבית המחוקקים העליון של המדינה. מועמדת הימין הקיצוני לנשיאות צרפת, מרין לפן, אמרה בתגובה כי מדובר בניצחון היסטורי ונקודת ציון משמעותית. התוצאות עלו על הציפיות שלנו, אמרה לפן. אזרחי שוויץ דחו הערב ברוב גדול במשאל עם את האפשרות לאמץ עמדה ניטרלית קיצונית יותר שהייתה מגבילה את יכולת המדינה להשתתף בעיצומים הערביים ולשתף פעולה עם נאטו. לפי ההצעה שנדחתה, כל השתתפות בעיצומים הייתה מותנית בכך שהם התקבלו במועצת הביטחון של האום בתמיכת סין ורוסיה. שר החוץ של שוויץ, איגנציוס קסיס, אמר כי ההצבעה לא הייתה על הניטרליות עצמה, כי כל מקרה יישפט בגופו. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית, התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום, בצפון צפוי גשם מקומי קל. יום שלישי וביום רביעי, התקררות קלה וגשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. ביום חמישי, טמפרטורות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן חדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנה.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בך יאיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב,

עלייך ריחות פריחת הדרים אזכור את כל סדותייך ממערות שעל ליבך תאירי את זרעייך אל אדמתי אילן שתול

מנה אסף מול ים שוטף. נשמת אפך וחמתך פרחים בשמי הקיץ, שמחת החג התבודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות אשמח יומם וליל,

0: דרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. הדיווחים על אזהרות שהגיעו לראש הממשלה נתניהו ממדינות ערב לפני 7 באוקטובר. הוול סטריט ג'ורנל מדווח הלילה על עוד שיחה שקיים ראש המודיעין המצרי אבס קאמל עם ראש הממשלה נתניהו כדי להזהירו ימים לפני הטבח. זאת לאחר שישראל התעלמה משתי האזהרות המצריות הקודמות. בלשכת נתניהו לא הגיבו לדיווח. בסוף השבוע דווח כי ראש המודיעין המצרי קאמל הגיע לישראל לביקור בהול וקצר כשבוע וחצי לפני הטבח, וכי גם ירדן הזהירה את ישראל מפני תסיסה בעזה. בלשכת ראש הממשלה הכחישו את הדיווח. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות תנצח במלחמה בקרוב מאוד ואז ירדו מחירי הנפט. בראיון לרשת פוקס אמר טראמפ כי המפתח לכך הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לדבריו, הניצחון יהיה גם במצור כלכלי וגם במתקפות. כבר ניצחנו במישור הצבאי, אבל זה לא אומר שנפסיק את התקיפות, אמר טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. עליית הקיצוניים באירופה, מפלגות הימין הקיצוני זכו ב-14 מושבים בבחירות לסנאט בצרפת. כעת יכול הימין הקיצוני ליצור גוש בבית המחוקקים העליון של המדינה. מועמדת הימין הקיצוני לנשיאות צרפת, מרין לפן, אמרה בתגובה כי מדובר בניצחון היסטורי ונקודת ציון משמעותית. התוצאות עלו על הציפיות שלנו, אמרה לפן.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. בצפון צפוי גשם מקומי קל. ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה וגשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. ביום חמישי טמפרטורות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: גן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. הדיווחים על הזהרות שהגיעו לראש הממשלה נתניהו ממדינות ערב לפני 7 באוקטובר. הוול סטריט ג'ורנל מדווח הלילה על עוד שיחה שקיים ראש המודיעין המצרי אבס קאמל עם ראש הממשלה נתניהו כדי להזהירו ימים לפני הטבח. זאת לאחר שישראל התעלמה משתי ההזהרות המצריות הקודמות. ולשכת נתניהו לא הגיבו לדיווח. בסוף השבוע דווח כי ראש המודיעין המצרי קאמל הגיע לישראל לביקור בהול וקצר כשבוע וחצי לפני הטבח, וכי גם ירדן הזהירה את ישראל מפני תסיסה בעזה. בלשכת ראש הממשלה הכישו את הדיווח ההוא. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות תנצח במלחמה בקרוב מאוד ואז ירדו מחירי הנפט. בריאיון לרשת פוקס אמר טראמפ כי המפתח לכך הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לדבריו, הניצחון יהיה גם במצור כלכלי וגם במתקפות. כבר ניצחנו במישור הצבאי, אבל זה לא אומר שנפסיק את התקיפות, אמר טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. המדינה לא אוכפת בניית סוכות לא חוקיות על מבנים מסוכנים או לא חוקיים מחשש להפגנות חרדים. כך פרסם ממש כתבנו דניאל גרובייס בכאן חדשות. הרשות לאכיפה במקרקעין לא אוכפת הריסת מבנים לא חוקיים ובמיוחד סוכות הבנויות בצורה מסוכנת בערים החרדיות, מחשש להפגנות והפעלת קווי התראות שיזעיקו מפגינים ויביאו לתקיפת הפקחים שנכנסים לערים. מהרשות לאכיפה במקרקעין נמסר בתגובה כי אף שמדובר בנושא בתחום אחריותן של העיריות, פעילות הרשות תוגברה לקראת חג הסוכות, בדגש על מרפסות ותוספות בנייה בלתי חוקיות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום, בצפון צפוי גשם מקומי קל. ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה וגשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. ביום חמישי טמפרטורות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: יוסף כהנא.